Viva. Deep Vibes.

0: șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Viva FM!

cine-i născut în iunie, are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

Bun găsit la știrile Viva FM! Ziua de 15 iunie marchează împlinirea 137 de ani de la trecerea în eternitatea lui Mihai Eminescu, considerat cel mai important poet al literaturii române. Cu acest prilej, la Iași sunt organizate mai multe manifestări culturale dedicate memoriei marelui scriitor. Programul începe la ora 11 în Parcul Copou, la bustul poetului, unde Casa de Cultură a municipiului Iași, Mihai Ursache, organizează evenimentul comemorativ intitulat Restituiri. Pe mine, mie, redă-mă. În cadrul manifestării vor avea loc evocări ale personalității și operei eminesciene, precum și depuneri de gerbe și coroane de flori din partea instituțiilor publice, unităților de învățământ și organizațiilor culturale. Momentul va fi completat de un recital de poezie susținut de elevi ieșeni care vor readuce în atenția publicului versurile lui Eminescu. De asemenea, soprana Maria Porumb va oferi un moment muzical dedicat comemorării poetului. Manifestările continuă de la ora 18:30 cu o nouă ediție a proiectului cultural Serile Teiului, desfășurat tot în Parcul Copou. Invitată specială va fi scriitoarea Vera Nacu, care va propune publicului o lectură din corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din cultura română. Evenimentele sunt deschise publicului și aduc un omagiu celui care a lăsat o amprentă profundă asupra identității culturale românești. În județul Iași, perioada examenelor naționale este în plină desfășurare. În timp ce elevii de clasa a 12-a susțin probele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat, absolvenții clasei a 8-a se pregătesc pentru evaluarea națională, examen decisiv pentru admiterea la liceu. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la sesiunea din acest an a bacalaureatului, sunt înscriși 5.296 de candidați, cu aproximativ 600 mai mulți decât anul trecut. Probele de competențe se desfășoară în perioada 8-17 iunie și, până în prezent, nu au fost semnalate incidente. Pentru organizarea examenului au fost amenajate 18 centre de examen la nivelul județului, 14 în municipiul Iași, 2 în Pașcani, 1 în Târgu Frumos și 1 în Hârlău. În paralel, autoritățile educaționale estimează că între 6.800 și 6.900 de elevi vor participa la evaluarea națională. Deși în sistemul informatic figurează peste 7.200 de elevi înscriși în clasa 8-a, numărul final al candidaților va fi cunoscut după încheierea cursurilor. Examenul va fi organizat în 155 de unități școlare din județ, dintre care 55 în mediul urban și 100 în mediul rural. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean a anunțat că au fost rezervate locuri distincte pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru elevii de etnie romă, în vederea asigurării accesului echitabil la educație. Eugen Tomac și-a depus ieri mandatul de premier desemnat președintele Nicu Șordan, propunându-l în locul acestuia pe Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL. Noul prim-ministru desemnat a transmis că și-asumă responsabilitatea într-un moment de criză politică, mulțumindu-i președintelui pentru încrederea acordată. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbii care sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost consilier local, primar, președinte de Consiliu Județean și am avut timp de un an și jumătate șansa de a fi membru al guvernului, a afirmat Veștea. El a anunțat că își dorește un guvern politic și că este deschis la discuții în acest sens cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament. Veștea și-a exprimat convingerea că în cel mai scurt timp va forma o echipă cu susținere solidă în Parlament. Nicu Șordan l-a caracterizat pe Veștea o persoană preocupată de dezvoltare, categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Take Me to Church sună parcă altfel de la Keisha, așadar am ascultat-o aici la Viva FM. Bună dimineața, bine v-am regăsit la început de săptămână. Iată că am ajuns și la jumătatea lunii iunie. E începutul săptămânii, dar jumătatea lunii. Deci, să ne fie de bine, cum s-ar spune. Mulți deja se pregătesc de concedii. Știu că foarte mulți au așa concedii chiar în luna aceasta. Profită probabil de mai puțină aglomerație și de temperaturi un pic mai suportabile și mai prietenoase. Bună dimineața, Max!
1: Bună dimineața, Alina!
0: Nu, așa, parcă sunt oameni, știu eu câteva familii, așa, care pleacă chiar în perioada aceasta. Eu am încercat odată, trebuie să recunosc, mi-a prins bine. Adică să mergi la sfârșitul lui mai, acolo unde sunt de obicei în iulie 40 plus grade, e bine. Pare ciudat așa, pare ciudat pentru că apoi stai toată vara și te uiți la alții cum pleacă în concediu sau cum se pregătesc să plece și nu e un sentiment foarte plăcut când tu știi că ai plecat deja la începutul verii, știi?
1: Da, înțeleg ce spui. Cum să spun, ai să înțelegi și mai tare lucrurile astea în momentul în care ai să fii în perioada aia în care îți calculezi concediu funcție de evaluarea națională, bacalaureat sau admitere la facultate și așa mai departe. Mm-hmm. Hai să înțelegi mai apoi și de ce după aia se îngustează fereastra. Știi, acum te uiți, deci în luna iulie, luna august. Da. Hai să vezi atunci cât de îngust e.
0: Și că pleacă în septembrie, lasă. Da.
1: Nu-i rău, nu-i rău nici în acea perioadă. Depinde ce vrei, ce-ți dorești. Ai văzut că cel puțin prima jumătate a lunii iunie la noi a fost destul de capricioasă.
0: Da. Și nu numai.
1: Nu știu dacă așa e și în concediu, știi?
0: Prin Europa, da. Să știi că a fost cam
1: așa
0: la fel.
1: A fost.
0: Da. Mm-hmm. Da. Da, acum știi cum e, fiecare, mai ales că la începutul sezonului și la finalul sezonului e și un pic mai bine din punct de vedere al cheltuielilor, lucrurile sunt mai ieftine un pic. Dar sunt plusuri și minusuri și până la urmă fiecare știe exact ce anume să facă și în funcție, iată, de situația familială, nu? Dacă e cu evaluări sau dacă nu e cu evaluări. Bun, hai să vorbim că tot ai amintit despre vreme. Capricioasă rămâne iată și astăzi. Chiar ieri mă uitam așa că a început ziua cu soare și după aia la un moment dat m-am uitat, am văzut și câțiva stropi de ploaie. Nu știu dacă vor fi astăzi și ploi de scurtă durată, nu sunt anunțate, cel puțin nu potrivit cu weather, dar înnorările vor fi chiar accentuate. După cum e să ne uităm acum pe cerul de la Iași, care este variabil, mai degrabă acoperit, iar soarele se chinuie să apară. 15 grade în termometre, 23 este maxima anunțată, e temperatura mea preferată. Avem o minimă de 14 grade și în ceea ce privește minima, să știți că rămânem pe la această valoare până cel puțin în weekend. Săptămâna arată confortabil din punct de vedere termic, nu mai mult de 25 de grade vom avea până vineri, iar șanse de precipitații, să știți că vor fi atât miercuri cât și joi. În rest, ne vom bucura de soare, așa cum este specific, iată, anotimpului. La Botoșani, 14 grade, cer variabil, nori evident prezenți și aici, avem o temperatură maximă de 22 de grade. Astăzi pe parcurs, cel puțin în a doua parte a intervalului, e posibil să avem parte și de precipitații pe arii restrânse. Temperatura minimă rămâne la 13 grade, un pic mai scăzută mâine noapte, 12 grade văd aici, iar săptămâna, din punct de vedere termic, rămâne undeva pe la 23-24 de grade până pe vineri, cu soare, dar și cu nori și cu precipitații undeva mai accentuate, undeva la mijlocul săptămânii.
1: Aș vrea să reții următorul lucru. Astăzi soarele apune la ora 21 și 11 minute.
0: Oh, ce frumos! frumos, mai tare okay. frumoase zilele astea, lungi,
1: nu?
0: Așa.
1: Adică da, asta da, voiam clar. Și eu să zic. Acuș va fi și solstițiul de vară. Cu alte cuvinte, va fi ziua cea mai lungă. După care, încetul cu încetul, cu mai pierdem. Da, în momentul de față încă mai crește ziua. Dragi prieteni, pentru ziua de astăzi trebuie să spunem că se poate clar că cel puțin pe zona asta noastră, mai de la munte, în primul și primul rând, suntem pe verde. Deci, de pe pagina site-ului Administrației Naționale de Meteorologie, se anunță că pentru ziua de astăzi nu sunt avertizări meteo. Nu avem avertizări de tip no-casting, nu avem absolut nimic. Deci totul este super în regulă. La această oră se înregistrează următoarele valori termice: 11 grade Celsius la Rădăuți și Târgu Neamț, 13 grade Celsius la Suceava, Roman, Piatra Neamț și Fălticeni. Astăzi soarele se va juca printre nori, din când în când va apărea și e posibil ca cel puțin în Suceava, după amiază, să avem și o scurtă aversă de ploaie, dar, atenție, ușoară. După amiază spre seară, după unii că ar fi pe la ora 15, după alții pe la ora 16, ba pe la 20, în fine, nu e absolut nimic de speriat pentru ziua de astăzi, cel puțin din punct de vedere cantitativ. Dragi prieteni, și așa o ținem toată săptămâna, adăugând de la o zi la alta, în fiecare zi, câte un grad 2 Celsius, astfel încât undeva pe la finele săptămânii vom ajunge aproape de 30 de grade Celsius. Cu alte cuvinte, începe să fie maia iunie, ca să spunem așa. Sau ne îndreptăm cu pași repezi spre iulie. Dar să știți că vremea va fi una frumoasă. Văd posibile precipitații, dar oricum destul de scăzute cantitativ pe parcursul acestei săptămâni, dar vremurile sunt absolut bestiale. Abia aștept să vorbim.
0: Da, vremurile sunt 7 și 19 minute până ce vorbim despre vremuri, că s-au tot întâmplat lucruri, iată, în weekend.
1: E păi cazul... nu ne-a avertizat el prezidente că
0: evident,
1: o să se întâmple
0: lucruri. O să se întâmple. Și s-au întâmplat. Acum ne-a mirat. Pe mine nu. Ne-a contrariat.
1: Băi, te-am călit înseamnă că un pic.
0: Da, vai, de la pandemie încoace jur, nu mai. Ce să mai. Când ai și pandemie și război în ultimii 5-6 ani, max, parcă așa nu te mai miră absolut nimic. Un meteorit sau o invazie a extraterestrilor și suntem în regulă. Bine, hai că vorbim mai târziu. Deocamdată îi spunem bună dimineața colegei Adriana Nichitean.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! E mijloc de iunie, calendarul spune vară, termometrul ezită, iar umbrela a devenit accesoriul sezonului. Dacă în alți ani ne plângeam că ne topim la 35 de grade, anul acesta parcă trăim într-o permanentă negociere cu norii. Soare dimineață, ploaie la prânz, vânt seara. O vreme atât de schimbătoare încât până și aplicațiile meteo par să ridice din umeri. E drept, vremea a fost mereu capricioasă. Bunicii noștri știau asta foarte bine, dar parcă nici bunicii nu-și amintesc iunie cu atâtea ploi atât de dese și atât de imprevizibile. E adevărat că nu orice ploaie este schimbare climatică și nu orice furtună este dovada apocalipsei. Clima se măsoară în decenii, nu în weekenduri. E bine să păstrăm echilibrul și să nu transformăm orice nor într-un manifest ecologist. Dar la fel de riscant este și să ne prefacem că nu vedem ce se întâmplă. Datele sunt clare. Planeta se încălzește. Fenomenele extreme devin din ce în ce mai frecvente. Seceta alternează cu ploi torențiale. Iernile nu mai sunt ierni, iar verile au început să improvizeze. În fond, am petrecut mai bine de un secol arzând combustibil fosil cu entuziasmul cu care un adolescent consumă bateria telefonului. Convinși că există mereu o priză undeva. Doar că, în cazul planetei, priza nu era infinită. Acum încercăm să reparăm, sau măcar să nu stricăm și mai tare. Construim parcuri fotovoltaice, investim în tehnologii mai curate, vorbim despre eficiență energetică. Uneori cu convingere, alteori doar pentru că factura la energie ne convinge mai repede decât discursurile despre mediu. Natura nu negociază, nu votează, nu ține cont de ideologii, răspunde doar la ceea ce facem. Astăzi, 15 iunie, este Ziua Internațională a Energiei Eoliene, o zi care ne amintește că vântul, pe care odinioară îl înjuram când ne strica coafura sau ne întorcea umbrela pe dos, poate deveni unul dintre aliații noștri. E drept, morile de vânt ale secolului 21 nu mai macină grâu. Încearcă să macine dependența noastră de trecut. Iar dacă vremea aceasta schimbătoare ne transmite ceva, poate că mesajul nu este că natura s-a schimbat brusc. Poate că ne spune simplu și fără reproș, ați schimbat lumea. Acum învățați să trăiți mai înțelept în ea.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modern a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.

0: Da, cam dură melodia aceasta și spune și Drake asta, că e cam tare așa, cam prea dură pentru radio, dar iată că și-a găsit locul. Dragi ascultători, avem două știri ale dimineții, dar o să ne oprim la prima, cea care, iată, vine de la noi, de pe meleagurile noastre. Dacă ați fost ca și mine așa mai pe binging sau mai pe relaxare în weekend și v-ați ținut departe de știri, să știți că s-a întâmplat o întâmplare ieri. Eugen Tomac și-a depus mandatul și nu va mai cere votul de investitură al Parlamentului, deci domnia sa, nu știu dacă a renunțat benevol, dar iată, fără sprijin, ce să facă altceva. Președintele Nicușor Dan îl desemnează pe Adrian Veștea din PNL, președintele Consiliului Județean Brașov, să facă guvernul. Declară, este clar că avem nevoie de un guvern politic. E, nu ne nebuniți, domnule președinte. A spus președintele duminică dimineață, deși Veștea nu a fost propus de PNL să facă guvern. Și nu au întârziat să apară reacțiile, asta tot parte din știre. Ilie Bolojan consideră că nominalizarea lui Adrian Veștea ca prim-ministru e un act ostil al președintelui Nicușor Dan. De asemenea, Adrian Veștea le transmite liberalilor că numirea sa nu ar fi o amenințare pentru PNL, ci un moment de responsabilitate. Mai mulți membri PNL îl critică pe Adrian Veștea și pe Nicușor Dan. Pe partea cealaltă, că există evident și o parte cealaltă, alți liberali și-au manifestat susținerea. Ce au mai fost? Au mai fost reacții și din partea UDMR. Exclude susținerea lui Adrian Veștea dacă această nominalizare ar fi ruperea PNL, deci UDMR este pe să ne împăcăm cu toții. Și de asemenea, domnul Adrian Veștea spune că a primit propunerea de a fi premier în urmă cu 4 zile, însă decizia finală a fost luată de Nicușor Dan aseară, adică, mă rog, o seară înainte, sâmbătă. Susține că nu l-a anunțat pe Ilie Bolojan pentru că a fost prins cu treburi urgente. Da, normal, adică, eu știu, aveam ceva de făcut și n-am mai dat un telefon, că na. Și că are asigurări că va obține peste 240 de voturi din Parlament. Iar conducerea USR respinge ipoteza susținerii unui guvern condus de Adrian Veștea pe motiv că acesta a fost propus fără consultarea conducerii PNL. Păi și cu cine s-a consultat? Conducerea PNL e domnul Ilie Bolojan, nu? Înțeleg bine.
1: Nu, n-ai înțeles deloc bine. De fiecare dată, alături de Ilie Bolojan, au fost și alți oameni.
0: Da.
1: Nu pica și tu în fenta...
0: Cine e președintele? Că la PSD din Deanu, nu?
1: Nu pica și tu în fenta președintelui și a grupului de eminențe maronii din jurul lui, care încearcă să dea vina exclusiv pe Ilie Bolojan, să-l scoată țapii spășitor și gata, să rezolvă treaba. Punem altul de la PNL.
0: Eu coroboram doar ce am spus, că domnul Bolojan spune că s-a făcut fără consultarea domniei sale și mă gândeam acum, conducerea este a domnului Bolojan sau e altcuiva?
1: Nu știu dacă a spus a domniei sale, cred că a zis de conducerea PNL-ului. Foarte interesante câteva detalii exact din ceea ce ai spus. Un detaliu, și anume, ne spune domnul Veștea că a discutat acum vreo 4 zile de chestiunea asta și acum vreo 4 zile, dacă ții minte, premierul propus și președintele care l-a propus se jurau cu mâna pe roșu că ei lucrează foarte serios și că vor intra în Parlament și că vor avea voturile. Da. Și acum văd că ei de fapt schimbau premierul. Foarte interesant lucrul ăsta. Foarte interesant că domnul Veștea a primit această veste și n-a vorbit cu nimeni. Știi?
0: A vorbit cu președintele.
1: Să-și sune colegii din partid. Da. Bă, băieți, știi? Adică
0: a fost prins, știți, cu alte treburi.
1: Șeful mare vrea să vă reprezint în ligă, așa. N-a avut timp, ci că a fost extrem de ocupat. Uh-huh. Foarte interesant. Știi cum e din ciclu? Gura păcătosului adevăr grăiește. A ieșit ieri pe la emisiuni și a zis că, domne, am primit asigurări că voi avea 240 de voturi. Păi da, eu din câte știu, premierul trebuie să înceapă acum negocierile, să vină cu un plan, cu un proiect și să vină lumea și să spună, da, domnule, uite, e bun planul ăsta, e bun proiectul ăsta, îi acordăm votul. E foarte interesant, adică el n-a spus care-i planul lui, dar a zis și deja câte voturi are, adică, bă, îmi pun întrebarea, mai e ceva normal în ecuația asta? Eu cred că din ciclul gura păcătosului adevăr grește, ăsta nici măcar câte zile a fost candidat de premier Tomac, nu va reuși să prindă. La câte prostii a debitat în prima zi, adică nu zic mai mult. Nu știu, plus că și aici e și o chestie de asta. Domne, trebuie să ne punem repede guvern pentru că uite ce se întâmplă, adică vine vacanța parlament. Bă, băieți, știți ce? Ia nu vă mai stresați atât, că n-ați muri dacă anul ăsta nu o să aveți vacanță parlamentară. Bă, și o să lucrați peste vară. No, deci eu zic, și oricât ar dau ei, vai, ne trebuie să punem guvern, că dacă nu ne fură Bolojan cât furăm noi în concediu, știi? Parte din ei solteni și de-aia am folosit această declinare așa. Bun, deci să ne înțelegem. Rezolvați odată naibii problema, pentru că au trecut cât? S-a făcut de 40 de zile, nu?
0: Da, o lună și avem, da.
1: Păi, s-au făcut de 40 de zile. Am făcut și de 40 de zile guvernului Bolojan. Bă, și încă n-ați fost capabili, adică dacă asta e tot ceea ce puteți la ora actuală, dați-mi voie să vă spun că Parlamentul României, instituția prezidențială, au devenit chestii de râs. Și hai că s-a făcut de 7-3-7. Vrem, nu vrem, ne mai întoarcem pe subiectul ăsta.
0: Absolut, da.
1: Eu am și o zicere foarte faină. Știi, a venit prima oară Bolojan, toată lumea a zis, e premier de sacrificiu, uite băiatul ce face, uite, bravo lui. Dar după premier de sacrificiu,

0: simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
3: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
2: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Sting de la Dua Lipa și Madonna, două artiste absolut senzaționale prin prisma, iată, activităților și a tot ceea ce fac în muzică și pentru muzică. Vă spuneam că sunt două știri importante în această dimineață, printre altele evident, dar două se evidențiază, cea despre guvern și ce se întâmplă la noi a fost deja acoperită, vom mai reveni asupra ei, evident, dar pare să, conform Busy Day, o știre publicată acum 10 minute, Statele Unite și Iranul au convenit un acord cadru ce prevede încetarea operațiunilor militare, redeschiderea strâmtorii Hormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Pare să că Iranul a obținut ceea ce dorea. Acordul va fi semnat oficial vineri în Elveția. Până vineri mai e cale lungă și răzgândiri multiple, posibile răzgândiri multiple, dar iată, cam asta s-a întâmplat. Deci vineri e iar amenința domnul Trump și evident că a crescut cotația țițeiului. Astăzi, că e luni, nu de alta, avem parte de un acord și cotația acestuia scade cu 4% până la $83 pe baril. E interesant așa de urmărit toate lucrurile astea. De ce vineri, de ce nu astăzi și de ce nu mâine? Probabil agenda. Știi cum spunea domnul Veștea? Am avut alte treburi de făcut sau ceva de genul acesta, știi? Da, interesant. Interesant este pentru că domnul Trump a spus că acest armistițiu e finalizat, promite ridicarea blocadei navale asupra porturilor iraniene, care dura de câteva săptămâni. El declară, mă rog, prin scris, evident, pe rețelele de socializare, autorizez în mod oficial deschiderea fără restricții a strâmtorii Hormuz și în același timp autorizez ridicarea imediată a blocadei navale impuse de Statele Unite. Odată cu deschiderea strâmtorii, după semnarea acordului de vineri, în scopul îndepărtării minelor, petrolul va curge din nou în ambele direcții spre regiune și spre întreaga lume. Vă mulțumim, cum să nu, suntem recunoscători, pentru că, na, potrivit declarațiilor, ne face acest serviciu. Bine, cam asta e, suntem oricum pe final de oră și nu mai avem timp de multe discuții pe subiectul acesta. Așteptăm ziua de vineri cu mult scepticism, cel puțin în ceea ce mă privește, și potrivit acestor declarații, mi se pare că ceea ce a cerut Iranul a primit. Vom vedea. Bine, hai să ne întoarcem la niște prieteni tare dragi nouă care ne-au însoțit pe parcursul săptămânii trecute și iată, ne vor însoți și pe parcursul acestei săptămâni. E vorba de Panif.com. Așadar, avem împreună cu partenerii și prietenii noștri de la Panif.com o serie de concursuri în care ne întoarcem pentru câteva clipe în copilărie, acolo unde toate răspunsurile la întrebări erau sincere și neașteptate. Aș îndrăzni să spun că s-au menținut și acum în ceea ce-i privește pe copii. Ideea e foarte simplă, în fiecare dimineață avem câte o întrebare pentru voi. Ne trimiteți răspunsurile voastre până a doua zi pe WhatsApp la 0753100300, fie audio, fie text, și avem o colegă foarte, foarte simpatică ce e întotdeauna cu urechile și ochii pe aceste mesaje, Alexandra, și ne ajută să vedem ce și cum și evident să desemnăm câștigătorul. Cele mai sincere și creative răspunsuri vor fi premiate cu un coș delicios felie de Moldova oferit de Panif.com. Am avut o întrebare vineri, mai ții minte întrebarea de vineri?
1: Da. Nu de alta, dar am la îndemână și rândul de întrebări. Eu, cumva, dacă mă întreb, uitasem
0: da,
1: care
0: și
1: a
0: eu.
1: Fost întrebarea de vineri.
0: Deci care a fost? De ce?
1: Întrebarea de vineri a fost următoarea. De ce pâinea... De ce nimeni nu mănâncă o singură felie de pâine?
0: Da. Și răspunsurile au fost foarte, foarte interesante. Nimeni nu mănâncă o singură felie de pâine pentru că un sandwich delicios are nevoie de două felii de pâine. Foarte simplu, Mihaela, și e un răspuns perfect pentru copii. Așa, ce am mai avut? Am mai avut, pentru că pâinea este bună cu o mâncare delicioasă de la Gabriela, prima felie de plăcere și automat nu te oprești, că doar nu te oprești la ceva ce îți place. Nu îți poți pune frâu, spune Ana Maria. Așa este, da. Deci, iată, răspunsuri care sunt pe înțelesul tuturor și, evident, ne face mare plăcere să le citim. Ia să vedem. De ce nu mănâncă o singură felie de pâine? Spune Alina, pâinea s-a născut pentru a fi împărțită, pentru a sta în mijlocul mesei și a aduna oamenii din jur. O singură felie pare singuratică pe farfurie, iar nevoie de o a doua pentru a forma un întreg, pentru a deveni un sandwich sau pentru a însoți o discuție lungă purtată la bucătărie până noaptea, până târziu în noapte. Deci ne adună pâinea, cum s-ar spune, ne adună la masă și ne adună. Avem și câștigător? Faci tu onorurile sau vrei să spun eu?
1: Fac eu. Lucian Chiru este cel care a câștigat. Adevărul este că feliile de pâine sunt foarte, foarte guralive și tare le mai place să stea la povești. Când scoți o singură felie din pungă și o pui pe farfurie, ea începe imediat să plângă cu lacrimi de firmituri și să strige: mami, tati, mi-e frică singură, unde e sora mea? Vreau să ne jucăm de-a sandwich-ul. Așa că, din pură bunătate, noi, oamenii, trebuie să mai luăm repede încă o felie ca să aibă și ea o prietenă care să meargă în burtică. Practic, nu mâncăm de foame, ci facem faptele bune, salvând feliile de singurătate.
0: Mai oare are copii? Luce?
1: Măi, îți dai seama, câteodată ești obligat să vii cu povești de-astea.
0: Păi da, dacă ai copii, nu știu, creativitatea mi se pare fantastică și povestea mi se pare extraordinară. Lucian Chiru, te felicităm, el e din Iași, e câștigătorul nostru. Mi s-a făcut așa foame ascultând răspunsul lui. Bravo ție pentru creativitate și te mai așteptăm, pentru că ne poți scrie în fiecare zi câte o poveste de asta, indiferent de concurs sau
1: da,
0: nu.
1: Da, mic pont, dacă te uiți pe condițiile de participare, nu o poți câștiga.
0: Nu, independent de concurs, să ne spună câte o poveste așa dimineața, ca noi să ne simțim
1: ar fi bine.
0: Bine. Da. Întrebarea.
1: Noi am aprecia.
0: Da. Felicitări, Lucian, și bravo ție pentru creativitate și iată, Panif.com va veni către tine cu un premiu delicios. Avem întrebarea și pentru mâine. Te rog, repede, repejor, ca să o notezi fiecare.
1: Okay. Da. De ce pâinea bună se termină exact când mai vrei o felie?
0: Așadar, aceasta este întrebarea pentru mâine. Așteptăm răspunsurile voastre la numărul de WhatsApp 0753100300, fie audio, fie text, astfel încât să vă premiem mâine dimineață. Aflăm împreună cine este următorul câștigător. La fix avem grupaj de știri, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. La 114 ani de la naștere, un ieșan a murit oficial. A fost declarat mort de judecător după 91 de ani în care nu s-a mai știut nimic de el. Înregistrarea oficială a decesului a fost cerută de nepoata sa, care nu putea dezbate moștenirea după bunica ei. Conform relațiilor furnizate de nepoata sa și informațiilor cuprinse în actele de stare civilă, Gheorghe C. se născuse în 1912 în Bivolari, unde și trăise până la dispariția sa din 1935. Nepoata făcuse dezbaterea succesiunii după mama sa. În schimb, succesiunea după bunică, pe numele căreia se afla un titlu de proprietate, se dovedise imposibilă, pentru că bunicul era oficial încă în viață. Demersurile făcute pe lângă primăria comunei Bivolari nu duseseră la niciun rezultat. După 1935, neexistând niciun fel de date cu privire la Gheorghe C. Conform legii, cererea de declarare a morții unei persoane se introduce la judecătoria în a cărei circumscripție persoana respectivă și-a avut ultimul domiciliu cunoscut după trecerea cel puțin 2 ani de la dispariția sa și dacă există indicii că ar fi decedat. În cazul de la Bivolari, condițiile legale erau îndeplinite. Trecuseră nu doar 2 ani, ci 91 de ani de când nu se mai știa nimic de Gheorghe C. Vârsta de 114 ani pe care ar avea-o acum l-ar plasa printre cele mai vârstnice 20 de persoane din lume, listă pe care se află de altfel un singur bărbat. Cel mai bătrân român din istorie, Ilie Ciocan, a decedat luna trecută cu o zi înainte să împlinească 113 ani. Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi furat 3 cabaline din apropierea unei stâne situate în extravilanul comunei Movileni, județul Iași. Potrivit anchetatorilor, furtul ar fi fost comis în noaptea de 6 spre 7 iunie, când suspectul ar fi sustras cele 3 animale aparținând unui bărbat de 58 de ani. În urma sesizării, polițiștii au demarat cercetări pentru identificarea autorului și recuperarea prejudiciului. Pe 10 iunie, polițiștii din cadrul secției numărul 8 Poliție Rurală Lețcani au efectuat o percheziție domiciliară la locuința suspectului, unde au fost ridicate mai multe mijloace de probă considerate relevante pentru dosar. În paralel, oamenii legii au reușit să identifice toate cele 3 cabaline furate, prejudiciul fiind recuperat integral și restituit proprietarului. În baza probelor administrate, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar pe 11 iunie a fost prezentat procurorilor și ulterior judecătoriei Iași. Instanța a decis arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a fost comis furtul. Președintele Nicușor Dan a calificat deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană cu Republica Moldova și Ucraina drept o zi de referință în istoria extinderii blocului comunitar. Șeful statului a subliniat că România a sprijinit țările vecine încă de la debutul procesului și va continua să le fie alături cu expertiză și sprijin multisectorial pe tot parcursul lor european. Viitorul Republicii Moldova și al Ucrainei este în familia europeană, a menționat Dan. Cele 27 de țări ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind deschiderea primului cluster de negocieri de aderare cu Ucraina și Moldova. Negocierile încep astăzi în Luxemburg, acolo unde Uniunea Europeană va organiza conferințe interguvernamentale separate cu cele două țări candidate. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că această decizie reprezintă un sprijin politic și moral semnificativ pentru țara sa, în timp ce Maia Sandu a menționat că viitorul Republicii Moldova nu poate fi decât în cadrul Uniunii Europene. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Road și cu Mary J. Blige, Hit Road Jack și cu Mary J. Blige, o combinație foarte interesantă de ritmuri, voci și așa mai departe într-o piesă care, iată, a deschis și această nouă oră de program. 8 și 12 minute mai exact, înțeleg așa că Statele Unite cam interzice accesul lumii la niște lucruri de ale lor. Și, na, bine, o face sub formă de protecție. Înțeleg că dacă lași, știu eu, toată inteligența asta artificială la îndemâna oricui, există risc de vulnerabilitate și securitate națională. Sub aceste sloganuri, Statele Unite au luat o serie de decizii, aș îndrăzni să spun, discreționare, incorrecte și multe alte termene din acest spectru, dar iată că ei continuă, pentru că nu e așa, cine să le spună altfel. Înțeleg că Europa reacționează după ce Statele Unite i-a interzis accesul la cel mai puternic model de inteligență artificială. Vedem și dimineață postarea cuiva care, ci că avea niște proiecte și nu mai poate să le mai facă acum. Anthropic a anunțat că va dezactiva brusc cele mai avansate modele de inteligență artificială ale sale pentru toți utilizatorii, iar anunțul a strânit mai multe reacții în Europa, pentru că Anthropic a primit o directivă din partea Guvernului Statelor Unite privind controlul exporturilor, prin care îi se cerea să suspende accesul la Fable 5 și Mythos 5, pentru toți cetățenii străini, conform Reuters. Nu i s-au oferit detalii concrete cu privire la motivele legate de securitatea națională, a declarat Anthropic într-un comunicat, și atunci, iată, ci că inclusiv proprii angajați ai companiei care nu sunt cetățeni americani nu vor mai avea acces la cele două modele, considerate cele mai avansate modele de AI ale companiei. Anthropic are Claude, din ce știu, nu? Parcă asta e. Și atunci am auzit că, na, acest model de inteligență artificială și foarte, foarte bun, extrem de folosit în Europa, inclusiv în România. Pare să că, na, asta s-a întâmplat. E interesant, ce să mai... Mai citeam dimineață că Statele Unite interzice influencerilor străini veniți pe viză de turist să producă, să folosească conținutul pe care îl filmează acolo la campionatul mondial de fotbal sau mai știu ce alt conținut pe viză de turist, și că trebuie să-și ia o viză de lucru pentru asta. O fi și asta o chestiune tot de securitate națională, ce știu eu. Da.
1: Băi, nu știu ce să spun. Oricum, din ce am înțeles, oamenii sunt cam supărați de ce se întâmplă cu prețurile în America. Fotbalul fiind așa mai pentru, nu un sport elitist precum tenisul sau altceva, știi? Și atunci e oareși ce supărare că prețurile sunt mari acolo. Acum mai vine și povestea asta în care, dacă nu ești cetățean american, nu ai dreptul la ultima variantă de, deși, din câte știu eu, ultimele variante sau cele mai avansate sunt contra cost. Și atunci, adică ai plătit și nu primești? Sau
0: da, da, da, da. Sunt,
1: asta nu-ți dă dreptul să plătești.
0: Da, sunt oameni care aveau plătit deja.
1: Sau nu-ți dă ultimul update.
0: Nu, nu, nu. Sunt oameni care aveau plătite deja abonamentele și pare să că li s-a luat accesul la aceste modele performante de la Claude. Na, nu știu ce să zic. E interesantă mișcarea.
1: Interesant? Nu, mie mi se pare frustrant de-a dreptul, știi? Da, în fine, și asta, dar repet, asta coroborat cu ceea ce se întâmplă la acest campionat mondial, pentru că am văzut puține voci și nu numai, că nu se pot apropia de acest turneu final al campionatului mondial de fotbal, tocmai din cauza prețurilor.
0: Da, da, da.
1: Da. E o chestiune în discuție. Tot de curând, nu mai știu dacă am apucat noi să vorbim sau nu, sau cred că de la ultima noastră întâlnire, Elon Musk a venit triliardar.
0: Da, e singurul, cel mai bogat om al planetei.
1: Mm-hmm. Foarte interesant, așa. Da. Eu personal nu simt niciun, în momentul de față, n-am niciun sentiment față de Elon Musk.
0: E interesant. E interesant pentru că toată averea lui a fost creată și este în continuare susținută pe promisiuni. În sensul de promisiunea aceasta că va sparge bariere,
1: o să.
0: Da, e foarte, foarte interesant. Concret, el a făcut Tesla și a revoluționat toată partea aceasta de industrie auto. Probabil mai dura câțiva ani până alte companii ar fi făcut acest avans. Starlink-ul, dar nu e ca și cum a inventat el ceva, mai are și chipul acela și în continuare face cercetare în ceea ce privește tehnologia și medicina care să ajute. Mi se pare interesant foarte multe lucruri pe care, interesante foarte multe lucruri pe care el le face, însă e foarte interesant de asemenea cum și-a construit această avere. Acum să nu ne imaginăm că stă pe trilioane, el n-are cash, dar are foarte multe acțiuni,
1: are foarte multe garanții. Acum, ăsta e momentul în care Alina îl plânge.
0: Da. Are foarte multe garanții, în schimb, cu care poate garanta tot felul de împrumuturi și, iată, rămâne, pentru că și-a listat la bursă, nu, compania, și rămâne cel mai bogat om al planetei. Asta o putem observa și din comportament, până la urmă, dar e un om care a devenit bogat, nu vine dintr-o linie de familie și atunci probabil și comportamentul se justifică.
1: Unica observație că personal nu îl urmăresc, așa că n-am cum să-mi dau seama care este comportamentul lui Elon Musk. Din când în când însă vine și propune sau se implică în anumite zone și atunci îmi atrage atenția și am văzut că are o apetență deosebită pentru zona asta de divide et impera.
0: Da.
1: Are câte ceva pe aici, pe acolo, pentru zona de extremă, ceea ce descoper și eu la rândul meu, așa cum au făcut-o alții în alte personaje, ceva întunecos și rece în ceea ce îl privește pe Elon Musk. Așa că mă opresc aici.
0: Așa se întâmplă.
1: O surpriză ieri la campionatul mondial de fotbal, adică o surpriză. Un meci care a dat așa fiori unora, nu fiord. Fiord e altceva. Ieri, din ce am înțeles, ieri a fost un Olanda-Japonia, iar Japonia, să ne înțelegem, confirmă unele lucruri pe care le-a avut de-a lungul timpului, în spiritul țării respective, adică disciplină, respect și curățenie după, ca așa cum ne-au obișnuit, la fel au făcut și acum. După Olanda-Japonia 2-2, lucrurile au stat cam la fel. Iar Olanda-Japonia a fost cică un meci plăcut ochiului. A mai fost și Suedia-Tunisia la ora 5 în această dimineață, și dacă tot a fost la ora 5, a fost un 5-1. Iar astăzi, în sfârșit, din ce am înțeles eu, sau meciul zilei e, sau practic astăzi consemnăm intrarea echipei Spaniei în competiție. Ceea ce, cum să spun, ridică cota de interes pentru, să-i spunem așa, meciul zilei. De asemenea, a fost și întâlnirea dintre cea mai dezechilibrată. S-a produs Germania Curaçao. Da, știu, când spui Curaçao, tu te gândești numai la lichiorul albastru, nu?
0: Nu mă gândesc la nimic. Mă gândesc la o țară mică.
1: Nu?
0: Mă gândesc
1: okay,
0: la
1: okay.
0: ceva mic, nu știu, ceva o păi țară mică.
1: Băi, uite, chiar n-am avut curiozitatea asta să văd cât de mic e Curaçao.
0: Da.
1: Dar la un moment dat văzusem povestea asta cu acel lichior albastru. Am râs la momentul respectiv. Evident că nu intră în categoria mea de interes.
0: Ia uite, Curaçao e o insulă olandeză din insulele Caraibe.
1: Așa, deci e una din Caraibe,
0: dintre,
1: nu?
0: Da. Are 150,
1: e una dintre Caraibe.
0: Una dintre Caraibe, are 155.900 de oameni acolo, potrivit ultimului recensământ din 2024. De asta zic, mă gândesc la o țară mică, iată.
1: Deci e mai mică decât Iașiul.
0: Mai mică, da, așa este.
1: Da.
0: Foarte interesant.
1: Da, doar 7-1 au luat de la nemți, sau cel puțin așa am găsit-o consemnat. Nu m-am uitat la meci, adică oricât, întotdeauna, știi, la campionatul mondial ții cu echipa mai mică. Aici n-aveai ce ține, adică ne pare rău. Astăzi spuneam Spania, capul verde în grupa H, și în grupa G, Belgia, Egipt. Sunt pentru ziua de luni, marți, adică pe la o bucată de noapte, o să avem de la ora 1 Arabia Saudită, Uruguay. Ce să mai? Avem în desfășurare campionatul mondial de fotbal și pot să constat că e cam subțire cu emoția și cu e cam subțire cu emoția și cu implicarea din partea tuturor. Ora ne ajută foarte mult și faptul că nu avem echipele noastre preferate.
0: Da, asta e la noi, la cei care participă sunt prețurile, este partea asta de intransigență, răceală, controle extraordinare, totul sub sloganul acesta al Securității Naționale, care trebuie să recunosc, mie îmi sună așa o dictatură în Statele Unite, de mult pare să că nu mai are valențe de democrație, dar în fine, asta e altceva. Am să închei doar spunându-vă, dragi ascultători, că iată, e mai ieftin în Curaçao, apropo de vis de a ajunge în insulele Caraibe, e mai ieftin decât în Saint Bart sau Bahamas și mai ieftin decât în Republica Dominicană, da? Adică puteți să cheltuiți aici în Curaçao între 100 și 300 de dolari pe zi de persoană. N-aș zice că e foarte, foarte ieftin, dar iată, decât să mergi în Bahamas, ci că sau în Republica Dominicană, unde am auzit că e absolut superb, poți să iei în calcul Curaçao. Cum se ajunge acolo, asta e o altă poveste pentru altă dată. Deocamdată însă noi ne întoarcem la muzică. Bună dimineața!
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflat în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și triciclu electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
7: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
8: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
12: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
13: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Viva FM.

0: Religion de la Bebe Rexha și Faithless. Am recunoscut ritmul Faithless, evident, pentru cei care, știu eu, au ascultat sau ascultă, de ce nu. Vă spuneam încă de la prima oră că avem, iată, un acord istoric, nu? Ci că s-ar putea și sunt premise pentru că s-a stabilit acordul să se încheie, iată, cel puțin în ceea ce privește partea americană, pentru că nu am văzut să fie și Israelul pus aici. Apropo de acordul dintre partea americană și Iran, eu n-am văzut, nu știu, poate mi-a scăpat mie.
1: Nu ți-a scăpat, nu. Nu apare, sau n-am văzut nicio.
0: Da, plus că...
1: Din ce a apărut până acum, da, pe... Da.
0: Pe surse.
1: Și la capitolul informații, da. Pentru că mai sunt și alte lucruri care au apărut, spre exemplu, un acces de furie la Casa Albă, pentru că discuții secrete ar fi fost înregistrate.
0: Ei, ce surpriză! De la grupul ăla de WhatsApp care a ajuns în presă. Tot de la Casa Albă era.
1: Na, din păcate, lucrurile astea se întâmplă, știi? Și mai din ce am înțeles eu, sau grosso modo, sub o explicație cât se poate de simplă, că nu sunt Mafalda sau a toate cunoscător, pentru că ar fi stupid să cred despre mine sau să credă cineva despre mine că le știu pe toate. Toată cheia în ecuația de acolo, din conflictul iraniano-american sau americano-iranian, ordinea o stabiliți dumneavoastră fără nicio problemă, este asta cu deținerea de arme nucleare sau dezvoltarea de arme nucleare a Iranului. Pentru că la un moment dat negocierile cică au mers foarte bine, domne, noi nu dezvoltăm arme nucleare. Și erau cât pe ce să parafeze, și până când s-a prins unul de, nu știu cum se cheamă asta, semantică sau cum. Bă, da, nici nu cumpărați. Da, asta n-am zis șeful. Și stai că trebuie să refacem acordul. Adică ideea de bază este ca Iranul să nu aibă armă nucleară. Și ca explicație de ce este această dorință, nu doar a Statelor Unite, cred că e a multor altor țări, să nu apară acest tip de armă în dreptul Iranului, pentru că automat toate țările alea arabe, care, fie vorba între noi, dețin foarte mulți bani, să nu își cumpere arme nucleare, și astfel să asistăm la o escaladare într-o spirală extrem de accentuată în ceea ce înseamnă înarmarea nucleară. Asta e principalul motiv pentru care, să spunem, sau cel puțin asta este pus pe... e light motivul discuției pe ceea ce înseamnă conflict din Orientul Mijlociu, conflict fierbinte de ora actuală. În rest, sau restul, sunt discuții, virgulițe, chestiuni care sunt extrem de importante în ecuație. Eu rămân fidel acelor lucruri care spun, domne, orice, dar haideți să nu mai fie pierdute vieți omenești. Eu cred că de la asta ar trebui să plecăm. Dar cine sunt eu să pun asemenea întrebări sau asemenea discuții pe tavă, pe masă?
0: Da, de acord cu tine. Asta cu...
1: Dacă mă validezi tu, e suficient pentru mine.
0: Asta cu arma nucleară, clar, este narativul pe care Statele Unite l-au susținut. Unii analiști, unii specialiști spun că nu au avut temei și că a fost doar o tematică pentru a justifica, iată, intervenția și tot ce s-a întâmplat acolo. Repet, îmi atrage atenția că în acest acord nu este inclus Israelul și mai atrage atenția că întotdeauna lucrurile sunt mai complicate și complexe decât vedem noi la o primă strigare sau decât ni se spune. Dar, iată, un acord e binevenit, înțeleg că și partea iraniană și-a bifat toate cerințele, Statele Unite Unite a spus că a rezolvat cu arma nucleară. Vă reamintesc că ei au mai spus asta și anul trecut la o intervenție în zonă, când au spus că le-au distrus toate
1: forța.
0: Da, în forța, evident. Deci, dragi ascultători, lucrurile nu sunt întotdeauna exacte, așa cum ni se prezintă, și nici foarte clare din ceea ce putem observa noi, și întotdeauna există o zonă de volatilitate pe care, din nefericire, mai ales când e vorba de administrația Trump, o tratăm cu multă precauție. Da, hai să ne întoarcem în schimb la muzică în cele ce urmează. Bună dimineața!

Te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe

0: Fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: 1, 2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
4: Mesaj de conștientizare.

0: 8 și 46 de minute, dragi ascultători, am constatat, bine, ne-au și luat mințile știrile din această dimineață și mă refer aici la Guvernul României, dar și acordul Statele Unite-Iran și nu ne-am dat seama că astăzi e un summit, G7, un summit care începe astăzi și vine acolo să vorbească cu liderii europeni Trump și Zelenski. Zelenski, putem să ghicim ce ne spune, dar Trump o să se laude că va curge petrolul sau ce se va întâmpla? Că nu de alta, dar vine după ce a anunțat, nu?
1: Nu, exact, și probabil că va cere din nou premiul Nobel pentru
0: da,
1: pace.
0: Da,
1: pentru
0: da,
1: că, uite, am mai încheiat un
0: am mai încheiat un război. Clar, păi asta zic, adică, na. El urmează să sosească la Evian-les-Bains.
1: Cum i-a scris el, bă, ăla, cum îi zice?
0: Cine, mă?
1: Cui i-a scris?
0: Cui i-a scris?
1: I-a scris scrisoarea aia, bă, supărat rău, la premierul Suediei sau cui?
0: Ah, numai la ăla din Norvegia, cu care se ocupă de pace, de, mă rog, de...
1: De premiul Nobel?
0: De premiul Nobel, da, la... Aha. E un organism independent acolo și mi se pare că a scris conducerii, că e foarte supărat că nu i-au dat lui premiul. Da, na, el acest Elvis Presley fără chitară e în regulă și a luat alte premii și a făcut și o statuie aurită, nu a făcut-o el, a primit-o cadou la Mar-a-Lago acolo. Am înțeles acum, în schimb, că datorită...
1: A plouat acid pe statuia aia aurită.
0: Am înțeles acum că până la urmă, în urma unei hotărâri judecătorești, numele îi va fi înlăturat, i-a fost deja înlăturat de pe celebra clădire din Statele Unite, care era aia, Kennedy Center, oare, nu mai țin minte, îmi cer scuze, dragi ascultători, na, uit detalii care nu mă privesc. Deci, cumva, mai sunt mici mișcări pentru ca țarul să nu... să nu transforme țara în terenul lui de joacă, dar până una alta face cam tot ceea ce își dorește. Da, deci va veni, revenind la summit, va veni la Evian-les-Bains, într-un moment în care liderii mondiali sunt din ce în ce mai circumspecți față de Statele Unite. Ei, circumspect, nu mai crede nimeni, măi, gata, cam despre asta e vorba, deși oficialii francezi s-au bucurat că au reușit să-i asigure prezența după ce acesta a părăsit prematur summitul G7 de anul trecut din Canada. Ei, avea și el o treabă, ce acum crezi că va sta mult? Va veni, se va lăuda, a zis să curgă petrol, am salvat omenirea de extincție și la revedere, să mi se facă o statuie. Eu cred că pe asta va miza el. Apropo de am încheiat războiul, am salvat omenirea de la exterminare, nu? Prin faptul că am interzis Iranului să aibă, iată, armă nucleară. Sunt multe alte state care au armă nucleară în lumea aceasta, să nu ne îmbătăm cu apă rece, da? Dar, da, dacă am rezolvat chestiunea cu Iranul, înseamnă că am rezolvat. Gata, omenirea poate să răsufle ușurată, nu? Cam despre asta e vorba. Și eu zic că acesta va fi...
1: Da, nu, eu cred că el se gândește mai mult că a salvat omenirea pentru că a dat drumul din nou la petrol.
0: Și
1: la
0: asta, petrol, clar, asta, asta va fi argumentul 2, știi?
1: Băi, nu, el a spus, bă, am salvat omenirea și acum fiecare spune ce vrea. Știi, tu te-ai gândit la povestea aia, la retorica lor, la leitmotiv, la și așa mai departe. Eu m-am gândit pe zona asaltă, pentru că, de asemenea, pe Orientul Mijlociu, erau analize și nu de azi de ieri, de la nivelul anilor 70-80, un conflict cu Iranul blochează acea strâmtoare.
0: Da, da.
1: Iar acea strâmtoare reprezintă o cincime, 20% din ceea ce înseamnă petrol la nivel mondial. Oricum ai dau, măi, pericolul era unor sincope în ceea ce înseamnă alimentarea cu energie, era major. Acu să ne înțelegem, în Europa a crescut prețul, dar slavă Domnului, Europa fiind un continent puternic și o Uniune Europeană puternică, au existat niște negocieri cu alte state, inclusiv cu petroliștii americani, și cantitățile necesare de petrol, dacă ții tu minte, eu am spus la un moment dat, dacă mi-e teamă de ceva, mi-e teamă de penurie. Chit că a crescut prețul carburanților, noi nu am avut dificultăți în aprovizionare. ceea ce se întâmplă însă pe Asia, să știi că e o problemă pe zona asiatică, unde dependența față de petrolul iranian, petrolul qatarez, petrolul din Golf, ca să o spunem așa, este în continuare foarte mare. Acolo problemele sunt din ce în ce mai mari. Iar din perspectiva asta, atenția Americii, să știi că e pe zona Indo-Pacificului,
0: da,
1: mutată
0: s-a,
1: de ceva vreme.
0: Da, s-a întâlnit, da, însă e, cu Xi Jinping, Trump.
1: Încă, am mai prins încă o zicere bună, pentru că ești 51, de acum ne apropiem de finalul orei, o zicere bună, dacă pandemia a venit cu viteza avionului, criza petrolului vine exact cu viteza cu care se deplasează aceste vapoare, adică viteza bicicletei.
0: Da, melcului. Așa este, aș aminti faptul că Donald Trump s-a întâlnit cu Xi Jinping și a dus acolo armata de teci, da, printre care și Elon Musk, și după aia a pușuit foarte tare sau a insistat foarte tare în încheierea unui acord cu Iranul. Și aș mai adăuga faptul că foarte mulți, nu noi, nu multă lume, dar mulți s-au îmbogățit tare rău în urma acestui război. Bine, hai să ne întoarcem, pentru că avem ce? Grupaj de știri la fix, o nouă oră de program după 9. Bună dimineața!
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Și-am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
3: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
5: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sunt Marius Ghinea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM! Ziua de 15 iunie marchează împlinirea 137 de ani de la trecerea în eternitate a lui Mihai Eminescu, considerat cel mai important poet al literaturii române. Cu acest prilej, la Iași sunt organizate mai multe manifestări culturale dedicate memoriei marelui scriitor. Programul începe la ora 11 în Parcul Copou, la bustul poetului, unde Casa de Cultură a municipiului Iași, Mihai Ursache, organizează evenimentul comemorativ intitulat Restituiri. Pe mine, mie, redă-mă. În cadrul manifestării vor avea loc evocări ale personalității și operei eminesciene, precum și depuneri de gerbe și coroane de flori din partea instituțiilor publice, unităților de învățământ și organizațiilor culturale. Momentul va fi completat de un recital de poezie susținut de elevi ieșeni care vor readuce în atenția publicului versurile lui Eminescu. De asemenea, soprana Maria Porumb va oferi un moment muzical dedicat comemorării poetului. Manifestările continuă de la ora 18:30 cu o nouă ediție a proiectului cultural Serile Teiului, desfășurat tot în Parcul Copou. Invitată specială va fi scriitoarea Vera Nacu, care va propune publicului o lectură din corespondența dintre Mihai Eminescu și Veronica Micle, una dintre cele mai cunoscute povești de dragoste din cultura română. Evenimentele sunt deschise publicului și aduc un omagiu celui care a lăsat o amprentă profundă asupra identității culturale românești. În județul Iași, perioada examenelor naționale este în plină desfășurare. În timp ce elevii de clasa a 12-a susțin probele de competențe din cadrul examenului de bacalaureat, absolvenții clasei a 8-a se pregătesc pentru evaluarea națională, examen decisiv pentru admiterea la liceu. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Iași, la sesiunea din acest an a bacalaureatului, sunt înscriși 5.296 de candidați, cu aproximativ 600 mai mulți decât anul trecut. Probele de competențe se desfășoară în perioada 8-17 iunie și, până în prezent, nu au fost semnalate incidente. Pentru organizarea examenului au fost amenajate 18 centre de examen la nivelul județului, 14 în municipiul Iași, 2 în Pașcani, 1 în Târgu Frumos și 1 în Hârlău. În paralel, autoritățile educaționale estimează că între 6.800 și 6.900 de elevi vor participa la evaluarea națională. Deși în sistemul informatic figurează peste 7.200 de elevi înscriși în clasa 8-a, numărul final al candidaților va fi cunoscut după încheierea cursurilor. Examenul va fi organizat în 155 de unități școlare din județ, dintre care 55 în mediul urban și 100 în mediul rural. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean a anunțat că au fost rezervate locuri distincte pentru elevii cu cerințe educaționale speciale și pentru elevii de etnie romă, în vederea asigurării accesului echitabil la educație. Eugen Tomac și-a depus ieri mandatul de premier desemnat președintele Nicu Șordan, propunându-l în locul acestuia pe Adrian Veștea, prim vicepreședinte al PNL. Noul prim-ministru desemnat a transmis că și-asumă responsabilitatea într-un moment de criză politică, mulțumindu-i președintelui pentru încrederea acordată. Cunosc bine statul român și știu de la firul ierbic sunt așteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă și ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost consilier local, primar, președinte de Consiliu Județean și am avut timp de un an și jumătate șansa de a fi membru al guvernului, a afirmat Veștea. El a anunțat că își dorește un guvern politic și că este deschis la discuții în acest sens cu formațiunile politice democratice pro-occidentale din Parlament. Veștea și-a exprimat convingerea că în cel mai scurt timp va forma o echipă cu susținere solidă în Parlament. Nicu Șordan l-a caracterizat pe Veștea o persoană preocupată de dezvoltare, categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Ultima de altfel pe care o petrecem împreună la început de săptămână, 15 iunie. Da, se mai e un picuț așa și se termină și luna aceasta, o lună plină, plină de emoții pentru toată lumea, dar mai ales pentru cei care sunt în prag de examene și tot sunt examene, tot sunt și evaluarea națională și... Așa se numește oare evaluarea națională în clasa 8-a sau cum se numește? Capacitate, parcă nu așa. Era la un moment dat, dar nu cred că mai este termenul ăsta.
1: Da. Răspunsul e da.
0: Și bacalaureatul, foarte, foarte multe astfel de etape importante care atât pe, sau mai ales pe copii, îi face așa să fie într-un permanent stres, dar și părinții deopotrivă, adică nu cred că ei sunt liniștiți. S-ar putea pe alocuri să aibă mai multă emoție decât copilul care e vizat direct de examen. Dar, na, cam pe aici suntem, dragi ascultători, să sperăm că va fi bine pentru toată lumea și, evident, va ajunge fiecare acolo unde își dorește. Deci, evaluarea națională a absolvenților clasei a 8-a, bacalaureatul, avem aceste două evenimente pentru luna aceasta, apoi vor urma cele de intrare la liceu și, respectiv, facultate ca urmare a acestor examene. Ia să vedem unde suntem cu evaluarea. Cu evaluarea suntem pe 22 iunie, începe la limba și literatura română proba scrisă, deci săptămâna viitoare, mai e un picuț, mai sunt doar câteva zile. 24 iunie, matematică probă scrisă, 26 limba și literatura maternă, pe 1 iulie se afișează rezultatele contestații, iar pe 8 iulie afișarea rezultatelor finale. Iar în ceea ce privește bacalaureatul, avem 8-10 iunie, știm foarte bine că s-au întâmplat evaluările pentru competențe, în cazul în care, știu eu, n-au fost date deja și, evident, nu mai trebuie să mai treci prin această evaluare. 10-11 sunt cele de comunicare în limba maternă, 11-12 competențe lingvistice într-o limbă de circulație internațională, 15-17 evaluarea competențelor digitale se întâmplă așadar în această săptămână, iar bacalaureatul continuă pe 29 iunie, da, deci aveți un pic de pauzică pentru a vă sedimenta cunoștințele sau pentru odihnă, fiecare cum și-a plănuit. Limba și literatura română pe 29, pe 30 proba obligatorie a profilului, pe 2 iulie proba la alegere a profilului, pe 3, limba și literatura maternă, pe 7, afișarea rezultatelor inițiale, evident, contestații, 13 iulie este data pentru afișarea rezultatelor finale și apoi nebunia cu facultatea. Ce să mai... foarte complicat. Foarte, foarte complicat. Apoi mai sunt și terminările de an, nu? Adică avem și aici emoții, părinții din fiecare clasă, cred că are, fiecare clasă are emoții, fiecare clasă se pregătește în această săptămână pentru serbări de final sau un moment care să pună punct unui an greu, unui an în care copiii au muncit foarte mult și în care au stat cu orele la școală, mai mult decât noi uneori la serviciu. Deci, bravo vouă pentru că intrați în vacanță de vineri, așadar, o bine meritată vacanță în care aveți teme de făcut, clar, asta este ce să-i faci, dar o bine meritată vacanță în care măcar nu se vor mai trezi micuții la 6-7 dimineață, iar pentru noi veselie, pentru că traficul va fi mai lejer. Odată ce populația școlară intră în vacanță, măi, e o nebunie. E așa, mult mai plăcut. Atât am avut de spus despre aceste etape. Am zis să le trecem în revistă ca să...
1: Da, pentru unii e cu multă emoție.
0: Mm-hmm. Da.
1: Pentru unii, ok, în perioada asta, da, mulțumesc.
0: Așa este, da. Și evident, gânduri de vacanță la toată lumea. Vacanță bine meritată după o perioadă stresantă sau vacanță bine meritată după atâta muncă. Și sper eu să aveți parte de o vacanță liniștită, nu? Pentru că ar fi păcat. O să înceapă nebunia aia cu întârzierile zborurilor, cu oameni prin aeroporturi. sau nu anul acesta, cine știe, pentru că văd precauție multă în zona aceasta de vacanțe și atunci poate nu fi chiar nebunia de...
1: Lucru pe care l-am înțeles că s-a rezolvat în bună măsură, tot îți spuneam, puterea economică a Uniunii Europene, din informațiile pe care le-am la această oră, pare se că problema cherosenului este rezolvată pentru această Uniune Europeană, astfel încât nu vom avea surprize în acest sezon estival. Cred că e o veste bună.
0: Da.
1: Adică de unde exista acea reticență, băi, stai să vedem dacă o fi, cum s-o întâmpla, ce o fi cu această vacanță. În momentul de față pare să că ne-am asigurat liniștea pentru următorul interval, ceea ce cred eu e cât se poate de bine. Știi? Adică ai așa un sentiment normal de apartenență la ceva puternic. Și atunci lucrurile stau bine.
0: Așa este și așa să fie. Bani să fie pentru vacanțe, că în rest pare să că ne descurcăm. Bun, hai să ne întorcem la muzică. Spor tuturor, încă multă energie pentru acest hey-rup final și să vorbim despre vacanță în curând, adică undeva prin iulie, așa după jumătatea lunii iulie, înainte de vacanța noastră, nu? Vom vorbi doar despre destinații de vacanță. Și până atunci, cine știe, poate avem și guvern, acordul cu Iranul se încheie, adică ce să mai va fi liniște, se anunță o vară liniștită când o luăm, până când o luăm de la capăt în toamnă, dar în fine hai să ne întoarcem la muzică, bună dimineața!
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
9: Biz, biz, biz.
10: Sunt albine pe aici?
9: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
10: Ah, ai dreptate.
9: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
10: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
9: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
11: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
12: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

0: Flash non-stop, non-stop, cum erau pe odată magazinele în Suceava. Mi-am amintit ce ai spus bine. Mi-am amintit, da. Ce să fac, da, a rămas cu mine.
1: Da, ți-ai amintit bine, deci discuția. Dacă un ieșan jet beget a aflat drama prin care trecem și mai și ține minte lucrul ăsta, vă dați seama totuși de amplitudinea acestei lucrări malefice asupra.
0: Eu sunt apropiată de Suceava, am prieteni și oameni la care țin acolo, da? Ce să fac, mă interesează, vreau, nu vreau.
1: Mulțumim, aplicăm și o reverență acum, nu?
0: Da, da, da. Dragi ascultători, suntem la jumătatea orei 9. Ne pregătim evident de fake news, până atunci însă mai tragem așa cu ochiul în stânga și în dreapta. Se vorbește foarte mult despre domnul Veștea, Adrian Veștea fiind, iată,
1: eu
0: noua nominalizare.
1: Asta e cea mai mare greșeală.
0: Da, deci sunt multe știri, adică mai toate site-urile de știri vorbesc despre domnul Veștea, dar nu într-un articol, ci în mai toate. Ceea ce o fi rău, nu o fi rău, nu știu, dacă nu știți cine este Adrian Veștea.
1: Eu cred că e rău, pentru că săptămâna trecută se vorbea foarte mult despre Tomac.
0: Da, da, da.
1: Eugen Tomac. Era prezent pe la emisiuni, lăcrima pe acolo, făceau tot felul de chestiuni, ca să înțelegem că de fapt reiau această chestiune. Cu domnul Veștea s-a înțeles încă de miercuri, deci el presta pe la televiziuni lacrimogene și alte chestiuni, dar deja era hotărât următorul. Eu m-aș duce mai curând, care e următoarea propunere a lui Nicușor Dan?
0: Cu cine, adică, a mai vorbit?
1: Da, cu cine a mai vorbit? Poate avea ăsta care vorbește acum curajul, știi, să ne trezim pe un miercuri joi, că ne spune unul, ha, vorbi cu mine săptămâna viitoare, eu! Da. Asta o dată, sau de ce nu ne-am trezit că propunerea lui Nicușor Dan este chiar Nicușor Dan?
0: Da, adică, asta ar fi lovitura de grație.
1: Da, am mai spus și cu alte ocazii, da, nu. Din punctul ăsta de vedere, cum să spun, repet, au trecut 45 de zile, am făcut-o și de 40, știi, pomenirea.
0: Da.
1: Acum, ce să mai calm, vom trece și prin asta.
0: Da, până cât acum, are, știi, voie,
1: dădeam,
0: Max?
1: Dădeam. Ce voie?
0: Adică
1: voie
0: cât,
1: la ce?
0: Cât poate, la nesfârșit, propune nume de...
1: Crede-mă, măi, nu. Asta
0: așa
1: cred că
0: țin și eu minte, nu? Mi se pare că are voie două și apoi, dacă nu, rămâne guvernul interimar, din ce văzusem la un moment dat.
1: Băi, asta ar fi o mizerie pe care ar putea să o facă. Asta înseamnă că mai au nevoie de niște castane de scos din foc cu mâna lui Bolojan. Doar să-l duc așa.
0: Cât nu vrea nimeni anticipate. Știi cum e? Cât nu vrea nimeni anticipate și până la urmă...
1: Ba, nu. Aici afirmația ta este greșită. Aur vrea anticipate.
0: Din ăștia la putere, măi, omule.
1: Da, ăștia de la putere, de fapt, nu mai sunt la putere.
0: Din ăștia care sunt la alianța asta.
1: Cine-și imaginează că acum Bolojan fiind premier e la putere, e copil. Deci de o lună de zile Bolojan este asemeni oricărui funcționar public sau nu, oricărui conțopist public. Deci el doar semnează ca să intre salariile, chestii, adică tu nu mai...
0: Așa e pe interimar, da.
1: Da, deci ca interimar nu ai absolut nicio chestiune. Breaking news. Adică ai guvern, deci nicio problemă.
0: Da,
1: în mod firesc, dacă problemele majore ale țării ar putea fi rezolvate în continuare, fără nicio problemă, cu ajutorul sau prin munca și abnegația Parlamentului României. Dacă acum, spre exemplu, Parlamentul României intră, dă drumul la lege, e asta cu legea salarizării, și se apucă oamenii și fac o lege foarte bună și foarte serioasă să fie lumea foarte mulțumită, guvernul Bolojan nu are altceva ce să facă decât să, precum un conțopist foarte serios, să pună să semneze și să dea drumul mai departe și să funcționeze. Adică vrejelile cu guvernul, care că n-avem cum, că suntem blocați. Deci astea sunt niște prostii aruncate de niște unii doar pentru a stârni, cum să spun, panică și motiv că, bă, trebuie votat ălalt. Nu e adevărat, la noi avem, repet, un guvern care funcționează. Dacă într-adevăr arde ceva, bă, să se strângă ăștia în Parlamentul României, să voteze, să dea drumul la o lege, să o facă să funcționeze. Adică, înțelegi unde bați și ce vreau să scot în evidență. Da. Nu este absolut nicio chestiune de urgență. Vorba lui Nicușor, calm, vom trece și prin asta. Sau vom trece prin asta. Da. Restul e gargară, multă gargară, multă chestiune aruncată și, din păcate, un blocaj de la, bă, trebuie să ne iasă planul A. Planul A, adică îl dăm jos pe Bolojan, toți se fac că nu s-a întâmplat nimic și mergem mai departe, PNL-ul plus PSD-ul. Dacă s-ar putea fără USR-ul, ar fi foarte bine pentru PNL-ul, UDMR-ul să fie acolo. Numai că, ce să vezi, extrem de frumoase, îndrăznesc eu să spun, și constat o maturitate politică la UDMR, care au dat un răspuns extrem de elegant și extrem de frumos vis-a-vis de nominalizarea lui Veștea. Extrem de bun și răspunsul celor de la USR, iar astăzi va fi ședință și întâlnirea celor de la PNL cu al lor coleg Adrian Veștea și să vedem de acolo rezultatul. Pentru că dacă va fi iarăși unul de ăsta de negație, o să aflăm peste încă vreo 4-5 zile că Nicușor Dan a vorbit cu următorul.
0: Mai, da, și ca să fim foarte clare înțeleși, potrivit domnului Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, Nicușor Dan, președintele în funcție al României, are voie să are libertatea de a desemna candidat pentru funcția de prim-ministru atât timp cât nu există un partid care să dețină majoritatea absolută în Parlament. Bine, în timp, nu știu cât timp are voie, adică câte nominalizări, nu m-am lămurit. Cu siguranță ne vom lămuri în curând. Interesantă mișcarea. Cred că are domnul Nicușor Dan o listă, un top acolo cu dacă nu e ăsta e celălalt, dacă nu e celălalt e ăslalt. Acum senzația că nimeni nu vorbește cu nimeni rămâne, ne-am obișnuit cu ea încă de când s-a format coaliția, da, care a fost la guvernare. Deci, ce să mai? Suntem aici. Aici suntem, cu aceștia suntem, cu aceștia defilăm și mergem mai departe. Vă spuneam că ne întâlnim cu Anatoli Primakov la Fake News. Bună dimineața!
2: Fake News cu Anatoli Primakov.
3: Primarul municipiului Suceava, Vasile Râmbu, nu a beneficiat de purtător de cuvânt decât 3 luni. Consilierul respectiv a renunțat la funcție, motivând că vrea să-și continue activitatea politică și să se ocupe de afaceri. Nu că ar fi fost mare diferență. Oricum, primarul se teme de conferințele de presă, iar comunicarea e unidirecțională, pe principiul dictaturii controlate.
4: Eu am să mă străduiesc în așa fel încât niciunul din cei care m-au votat direct să nu regrete. E posibil să regrete unii acum așa, însă nu au toate paginile cărții răstoite.
5: Aceasta se va întâmpla când o face blocul Mere sau Nichita Mișunele. Nu vă grăbiți să aplaudați. Genetica modernă a făcut progrese uriașe.
3: Primăria Piatra Neamț se bate cu chinezii la hărnicie. Primarul Vasile Niță a anunțat cu mare mândrie stabilirea unui adevărat record, și anume asfaltarea unei străzi cu o lungime de 500 de metri, pe 4 benzi, în mai puțin de 24 de ore. Edilul a menționat că pentru această activitate au fost folosite 25 de utilaje grele, 20 de basculante și 2 finisoare care au acționat în paralel. Felicitări și să-i țină năravul! Acum că au experiență, ar trebui ca toate asfaltările din Piatra Neamț să se încheie în maxim o săptămână. Sau recordul a fost doar o simplă apă de ploaie? Producătorii de autovehicule spanioli intenționează să introducă dispozitivele electronice anti-alcool care vor bloca pornirea motoarelor. Adică dacă șoferul miroase alcool, mașina să refuze să pornească. Dar asta la ei, acolo, în Spania. La noi mai durează, după cum ne liniștește marele pasionat auto Ion Țiriac.
6: Formă că ai mai putut să mai iei un Ferrari încoace, ai mai putut să iei un Porsche dincolo și așa mai departe, dar totuși aveam meseria care nu prea îmi dădea timp la treaba asta.
2: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.

0: lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut!
2: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
3: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
3: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
5: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Mesaj de conștientizare.

0: O ascult cu o plăcere, una dintre noutățile care imediat au intrat în playlist, nu de alta, dar când o piesă e bună, nici nu mai avem ce să mai facem. Deci, cam aici suntem, dragi ascultători, la final de program, e 9:45 de minute, ne grăbim să încheiem ediția de astăzi, știri multe și interesante, senzația mea e că și mâine dimineață ne vom menține atenția măcar pe cele două, mă refer aici pe acordul dintre Statele Unite și Iran, au început
1: Ascultă
0: să...
1: Aici.
0: Spune, nu te văd de asta.
1: Cotația petrolului Brent a coborât cu 4,1% la 83,75 dolari pe barilă, la ce l-am cumpărat noi. Deci dacă îl cumpăram când ai zis tu, acum eram în gaură.
0: Da, așa este, da.
1: În timp ce petrolul american West Texas Intermediate a suferit o contracție de 4,72 până la 80,87 pe baril. Deci depinde de unde luăm, e și mai rău.
0: Așa.
1: Anunțul acordului a impulsionat și prețele, piețele financiare americane. Contractele futures pentru indicele Dow Jones au crescut cu 0,9%, cele pentru Standard & Poor's 500 sau S&P, nu știu dacă e Standard & Poor's, cu 1,14, iar Nasdaq 100 s-a apreciat cu 1,79. În Asia, bursele au înregistrat câștiguri importante. 5,56 în Japonia, 4,9 China, în fine. La Hong Kong, indicele a crescut cu 0,45. Deci, zi de luni, zi de creștere. Marți, miercuri, iară cade.
0: Da, așa este.
1: Doamne, mă pricep la bursă.
0: Da, clar. Hai să ne pricepem și la Back in Time. Avem o piesă din anul în care m-am născut eu, mai exact 1982. Felicita este cel mai cunoscut hit al celebrului duo italo-american Albano și Romina Power. Piesa a devenit un imn al muzicii pop și italo-disco, definind o era muzicii italiene. Se ascultă în continuare, bine, muzica italiană se ascultă în continuare în Italia și în continuare sună tare, tare bine. Piesa a cucerit topurile europene atunci, devenind rapid una dintre cele mai fredonate melodii internaționale ale deceniului. Asta e propunerea noastră și cam atât pentru astăzi, pentru că de mâine, puțin după 7, o luăm de la capăt, nu-i așa?
1: Rămâne să vină alături de noi, sau mai bine zis, după noi, Lidia, să facă ceva curățenie.
0: Da, să facă ceva curățenie. Zi frumoasă, un început de săptămână energic. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Masterplanul metropolitan de transport al Iașului începe să fie privit drept un exemplu de bună practică pentru alte orașe și județe din România. Documentul strategic, elaborat cu sprijinul experților și prezentat recent atât la Forumul Economic de la Iași, cât și la reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Transport de la Sibiu, a atras atenția reprezentanților administrației centrale și a instituțiilor europene. Potrivit vicepreședintelui Asociației Moldova Vrea Autostradă, Adrian Covăsneanu, masterplanul răspunde unei nevoi reale de coordonare a investițiilor majore care urmează să fie implementate în zona metropolitană a Iașului.
1: Acest masterplan a venit ca o nevoie, răspunde la o necesitate reală, în sensul că vedem foarte multe investiții care se fac în zona Iașului și automat trebuie corelate într-o manieră, să spunem, strategică și planificatoare. Și tocmai aici masterplanul general de transport creează cadrul necesar și coerența relevantă, astfel încât aceste investiții puse într-un context mai larg să ofere oportunitățile cele mai mari sau să fie cât mai bine ancorate în economia locală, regională, metropolitană.
0: La rândul său, președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, Flaviu Manea, a subliniat că documentul a fost foarte bine primit de specialiștii prezenți la Sibiu.
2: Vorbim acum și poate mai vorbește Adi de masterplanul metropolitan, care a fost foarte bine apreciat acolo. 4-5 persoane cu importanță și relevanță mare au venit ele și ne-au spus, băi, felicitări, l-am citit, a fost foarte bun. Deci se vede și pe acolo faptul că MVA livrează calitate foarte bună și sperăm că și acolo vom fi inclus în procesul consultativ.
0: Documentul urmărește integrarea marilor proiecte de infrastructură rutieră, feroviară și de mobilitate urbană într-o strategie unitară de dezvoltare. Specialiștii consideră că astfel de instrumente vor deveni tot mai importante în viitorul exercițiu financiar european 2028-2034, când finanțarea va favoriza proiectele mature, bine planificate și integrate în strategii regionale de dezvoltare. Șoferii care locuiesc sau tranzitează zona bulevardului Nicolae Iorga trebuie să se pregătească pentru restricții temporare de circulație și parcare. Primăria Iași anunță demararea unor lucrări de asfaltare care vor afecta parcarea situată între blocurile P5 și G1. Intervențiile vor avea loc în perioada 15-20 iunie, zilnic între orele 8-16. Din cauza lucrărilor, sectorul de parcare cuprins între blocul P5 de la numărul 41 și blocul G1 de la numărul 49 va fi închis temporar pentru utilizare. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să își identifice din timp variante alternative pentru staționarea autovehiculelor și să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă. Reprezentanții municipalității precizează că programul lucrărilor poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice, în special în cazul precipitațiilor. De asemenea, chiar dacă accesul publicului va fi restricționat pe durata intervențiilor, mașinile de intervenție ale poliției, serviciului de ambulanță și inspectoratului pentru situații de urgență vor avea acces neîngrădit în cazul unor urgențe. Lucrările fac parte din programul de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere desfășurate în această perioadă în municipiul Iași. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

În acest an avem o zi importantă de sărbătorit, Ziua Națională a Memoriei Victimelor Mineriadei. Începând cu acest an, 15 iunie a devenit oficial Zi Națională dedicată victimelor represiunii din 13-15 iunie 1990. Și poate astăzi ne gândim un pic și la Eminescu și la cei 137 de ani de când ne-au rămas doar poeziile sale. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Viva Cafe, este fix ora 10 și 10 minute.

0: Înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Și am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
3: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
2: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

reușesc să-și facă treaba din cauza lipsei banilor. Guvernul a aprobat în ședința de vineri repartizarea sumei de 244 de milioane de lei, mă rog, un pic peste 244 de milioane de lei pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. Fondurile vor merge către 73 de instituții culturale din 47 de localități și 34 de județe, potrivit hotărârii adoptate de executiv. Banii sunt cei din cota de 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 31 mai 2026. E așa zisa rectificare din luna iulie, așa e cunoscută ea printre cei care au nevoie de acești bani. Ei vor fi utilizați exclusiv pentru finanțarea teatrelor, operelor, filarmonicilor și a unui ateneu aflate în subordinea administrațiilor locale. Cine crezi că va primi cei mai mulți bani? Adică, care instituție de cultură și din ce oraș? Hai că spun eu, ca să fie mai simplu, cea mai mare finanțare a fost alocată Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, care va primi 12,14 milioane de lei. Opera Brașov e pe locul 2 și va beneficia de 10,36 milioane de lei, iar Filarmonica de Stat Transilvania din Cluj-Napoca de 9,34 milioane de lei. Deci nu e nicio instituție din zona noastră pe podium. Totuși, în top 10 ne încadrăm un pic. Pe locul 5 e Filarmonica Moldova Iași cu 7,93 de milioane de lei, iar pe locul 8 e Ateneul Național din Iași cu 6,71 milioane de lei. În rest, ce mai rămas? Restul banilor se împart după cum a rămas, dar, uite, Botoșaniu, Neamțu, Suceava nu se înscriu în aceste în aceste sume foarte mari pe care le iau instituțiile pe care tocmai ți le-am spus. Sper din tot sufletul că stagiunea următoare va fi una mai bună, având în vedere că stagiunea care se încheie în perioada aceasta prin teatre, din punct de vedere financiar, a fost destul de complicată. Ora 10 și aproape 33 de minute. Bună dimineața!

0: Casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Mesaj de conștientizare.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
6: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.

sejururi și la unde ar trebui să mergem, la munte sau la mare, la ce garderob ar trebui să luăm cu noi, pentru că vara 2026, nu știu cum să zic, dar

0: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Oi! Oi! Oi! Este mi-i partid!

0: Da, apropo de planuri, exact asta făceam și eu acum. Planuri pentru vara 2026, vară care îți spuneam mai devreme așa, că e pretențioasă, ca să nu zic că e de-a dreptul enervantă, având în vedere că s-au anunțat câte zile cu soare, atâtea zile ploioase, ceea ce strică un pic cheful tuturor de a se distra în vacanță, pentru că nu știi cum să-ți alegi garderoba. Cum să-ți alegi garderoba când pleci la mare și tu ai vrea să-ți iei doar costumul de baie și să n-ai hanorac și alte... Da, da, unii dansează de fericire că și-ar fi citit prognoza pentru cine știe prin ce locuri fancy trancy merg în vara asta. Pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, ca să trec și la lucruri serioase, nu sunt avertizări meteo, harta este complet verde. Asta înseamnă că, cel puțin astăzi, nu avem fenomene meteo ieșite din comun. Deschizând Weather Channel, îți spun însă că parcă e un pic mai răcoare decât mă obișnuisem eu pe la începutul săptămânii trecute, dar poate că e doar o părere. La Rădăuți acum 17 grade Celsius, la fel și la Suceava, la Fălticeni, Botoșani, Piatra Neamț și Iași, pe linie se înregistrează câte 18 grade. Astăzi nu sunt șanse mari să se producă precipitații, mâine s-ar putea să se mai încălzească un pic, cert e că până la final de săptămână nu vom avea temperaturi maxime sub 20 de grade Celsius, iar pentru duminică se anunță, sâmbătă și duminică, se anunță 29, respectiv 30 de grade, cam peste tot în zona noastră. Maximele sunt de vară, vară adevărată. Doar că până atunci trebuie să traversăm toată săptămâna, că astăzi abia e luni. 10 și aproape 51 de minute s-a făcut ceasul. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
7: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. USR a anunțat duminică printr-o rezoluție adoptată în unanimitate de Biroul Național că nu susține nici cea de-a doua propunere de premier înaintată de președintele Nicu Șordan, liberalul Adrian Veștea. În declarația adoptată duminica 14 iunie, conducerea partidului afirmă că a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și subliniază că nu a fost informată în prealabil despre această decizie. Poziția USR vine la doar două zile după ce formațiunea a respins și varianta unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Vineri, liderul partidului, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu poate susține un executiv care beneficiază de sprijinul PSD. A fost lansată campania Zero Compromisuri, o inițiativă menită să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să crească gradul de respectare a legislației privind verificarea vârstei la cumpărare. Campania vine în contextul în care o mare parte a populației consideră că legea nu este aplicată suficient de strict. Un sondaj realizat de InScope Research în aprilie 2026 arată că 64,6% dintre români cred că interdicțiile privind vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori sunt respectate în mică măsură sau de loc. Reprezentanții organizațiilor implicate atrag atenția că una dintre principalele provocări rămâne verificarea corectă a vârstei cumpărătorilor, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online. Conform legislației în vigoare, vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani este interzisă. Nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni. Odată cu lansarea campaniei, a fost pusă la dispoziție și platforma zerocompromisuri.ro. Acolo sunt disponibile informații despre legislație, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire a accesului minorilor la aceste produse. Organizatorii subliniază că protejarea minorilor rămâne o prioritate și respectarea legii nu este opțională, ci obligatorie pentru toți operatorii economici din domeniu. Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet. Așa prevede codul de bune practici privind conținutul generat de AI publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lunii august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de inteligența artificială, imagine, audio, video, text, pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. A doua cerință implică operatorii care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul inteligenței artificiale. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze acest cod, iar odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligența Artificială îl aprobă, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Este ora 11 și aproape 10 minute. Începem a doua oră Viva Cafe de astăzi, 15 iunie 2026, mijlocul primei luni de vară din anul acesta. Ziua tradițională în care se încheie școala, elevii de astăzi mai au până la final de săptămână, elevii care nu sunt în anii absolvenți, bineînțeles. În anii absolvenți? Mă rog, limba română se...

0: Mă uitam pe fluxul de știri și mă gândeam la care ar fi varianta cea mai potrivită să-ți vorbesc despre ce ne-a adus weekendul ăsta. Bine, ne-a adus multe lucruri, dar sigur nu a adus un guvern, ba dimpotrivă. Duminică dimineață, prim-ministrul desemnat Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar președintele Nicușor Dan a anunțat imediat că noua propunere de prim-ministru este Adrian Veștea. Eugen Tomac a fost nominalizat de președinte în urma unor consultări susținute cu partidele parlamentare la Palatul Cotroceni în luna mai. Adrian Veștea, în schimb, a fost nominalizat fără să mai existe o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni. Și avem deci o nouă problemă. Trebuia Nicușor Dan, conform Constituției, să cheme încă o dată partidele la consultări? Și răspunsul depinde de persoana pe care o întrebi. Adică, domnul Zegrean, care a fost judecător în Curtea Constituțională, zice, da, de ce să-i mai fi chemat să-i fi întrebat dacă i-a tot consultat și au tot vorbit cu ei? Domnul Tudorel Toader, și el fost judecător în CCR, zice, aba, da, trebuia să-i consulte. Ei, și de aici e foarte cert că, practic, pe scurt, părerile toate sunt împărțite, repet, în funcție de persoana pe care o întrebi. Dar cert e că noua nominalizare a președintelui poate fi atacată la Curtea Constituțională și distracția ar mai putea dura ceva vreme, ba chiar și până în toamnă, dacă această mișcare ar putea fi folosită drept pretext pentru declanșarea procedurii de suspendare a președintelui, pentru că tocmai citeam mai devreme, înainte să ridic din nou calea și să-ți povestesc, citeam despre faptul că Aur ar fi cerut alegeri anticipate. Stai că imediat găsesc link-ul și îți vorbesc despre el. Cred că pe Digi24 era, da. De pe Digi24, Aur vrea alegeri anticipate după desemnarea noului premier. Soluția constituțională o reprezintă alegerile anticipate. Ei, și dacă se va deschide discuția asta, cutia asta a Pandorei, că, știi, e practic întredeschisă din, de când a fost ales Nicușor Dan, de când s-a anulat turul 2, de când cutia aceasta a Pandorei nu s-a mai închis. Ei, și dacă se deschide această cutie a Pandorei și se ajunge la soluția sau se va vota că soluția este alegerea unui nou președinte și alegerea anticipate, îți dai seama că până la toamnă o vom ține tot într-un interimat și lipsa de predictibilitate în zona politică va duce, bineînțeles, la lipsă de predictibilitate în zona financiară și de aici, într-un an oricum complicat, cred că pe scena politică lucrurile ar fi trebuit să fie un pic mai sigure, ca antreprenorii, mediul de afaceri să știe toți în ce direcție să se îndrepte, dar cu instabilitate politică e complicat să vezi un drum drept până la final de an. 11 și aproape 20 de minute, bună dimineața!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Și-am făcut plajă nud și-ți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
3: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.

mai devreme, oarecum retoric, ce ne-a adus weekendul care tocmai a trecut. Uite, pentru mulți dintre noi, weekendul trecut a adus și Fjord, filmul cu care a reușit Cristian Mungiu să câștige un al doilea Palm d'Or din carieră și se pare că a adus un nou actor în inimile românilor, Sebastian Stan. Este actorul de la Hollywood care are origini românești și care acum a început să vorbească, în contextul acestui film, a început să, să vorbească mai mult despre România și despre cum mama lui e cea care l-a dus în America și acolo a reușit să-și facă această carieră. În la Cannes, în mai 2026, filmul a fost aplaudat în picioare peste 10 minute. Câteva zile mai târziu s-a aflat că Fjord i-a adus lui Cristian Mungiu al doilea Palm d'Or. Sebastian Stan nu văzuse încă filmul atunci când a fost la Cannes. A dat un interviu de curând și a vorbit în limba română într-una dintre foarte rarele sale apariții filmate integral în limba țării în care s-a născut, pentru că se știe foarte clar, Sebastian Stan a emigrat, mama lui a emigrat în Statele Unite acum foarte multă vreme. Filmul a fost o surpriză pentru toată lumea. Sâmbătă seara a fost prima și singura vizionare din România până când filmul va intra cu adevărat în cinematografe. Mulți dintre cei care au văzut filmul spun că practic se întâmplă cum s-a întâmplat și în 4-3-2, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Dacă ai văzut primul film cu care Cristian Mungiu a luat Palm d'Or-ul, atunci pentru tine, Fjord, nu o să fie neapărat o surpriză, pentru că, așa cum se aștepta foarte multă lume, filmul nu are o parte pe care să o avantajeze. Adică povestea este prezentată destul de neutru. Și asta nu e spoiler, că nu-ți zic nimic mai mult de atât. Nu e spoiler, e doar o situație, că mulți așteptau să vadă dacă va găsi Cristian Mungiu în film posibilitatea să ia apărarea cuiva, statului norvegian sau familiei de români, familia mixtă căreia i s-a luat copiii. Se pare că filmul nu va tranșa această problemă. Și dacă mă urăști pentru că ți-am zis asta,

0: puse în vânzare biletele pentru reprezentația de sâmbătă după amiază, sâmbătă seară de la ora 19, s-au vândut în maximum o oră cam peste tot în țară. 11 și aproape 34 de minute, Viva Cafe a ajuns la jumătate.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
3: Mesaj de conștientizare.

atunci când se apropie vacanța de vară, pentru părinții care au copii la școală, cel mai complicat e să găsești variantele cele mai potrivite pentru ca cei mici să aibă cum să-și petreacă vara, unde să-și petreacă vara, să fie și în siguranță, să se și distreze, să nu piardă nici contactul cu școala. Pare așa, o capcană, mai ales dacă bunicii nu sunt în câmpul muncii, nu sunt încă la pensie sau nu sunt disponibili să aibă grijă de nepoții lor. Pentru părinți urmează o perioadă, cum să-i zic, interesantă. Și perioada asta interesantă depinde foarte tare și de datele meteo, de aceea imediat vin să-ți spun câte ceva din ce se întâmplă.

Am promis date meteo și vin repede cu ele, pentru că vreau să am timp să-ți povestesc despre ce se întâmplă peste tot prin zona noastră. Pare că de ora trecută s-a mai încălzit un pic, dar doar un pic. Sunt la Rădăuți acum 18 grade Celsius. Temperatura maximă de astăzi urcă până la 20 de grade. Cerul este în mare parte înnorat astăzi. Mâine vor fi la Rădăuți 22 de grade Celsius. Miercuri vor fi din nou

0: arată termometrul. Cerul este parțial înnorat. 21 de grade este maxima de astăzi. 23 de grade sunt anunțate pentru mâine. 21 de grade din nou pentru miercuri la Fălticeni, cu 70% șanse să plouă. De joi începe să se încălzească treptat și de joi se va vedea soarele, până duminică inclusiv pe cerul Fălticeniului. La Suceava acum 18 grade, cer parțial înnorat, 20 de grade maxima de astăzi, 23 de grade sunt anunțate pentru mâine, pentru miercuri din nou maximum 20 de grade anunță meteorologii și 62% șanse să se producă precipitații și la Suceava de joi încolo începe să se încălzească treptat și se va vedea soarele până la final de săptămână, când maximele vor fi aproape de 30 de grade Celsius. Trecem la categoria 19 grade, la Botoșani acum 19 grade, cer în mare parte înnorat, 21 de grade maxima de astăzi, 24 de grade sunt anunțate pentru mâine la Botoșani, iar pentru miercuri doar 22 de grade cu 57% șanse să plouă. De joi încolo se încălzește, iar pentru sâmbătă și duminică la Botoșani sunt anunțate 29 de grade. La Piatra Neamț acum 19 grade, cer în mare parte înnorat, 21 de grade maxima pentru astăzi, 23 de grade anunță meteorologii pentru mâine, pentru miercuri 22 de grade Celsius cu șanse de 24% să plouă. De joi încolo se încălzește treptat și la Piatra Neamț și sâmbătă și duminică vor fi 27 de grade Celsius. Și la Iași acum tot 19 grade arată termometrul, cerul este frumos, 22 de grade maxima de astăzi, 24 de grade sunt anunțate pentru marți și miercuri, miercuri sunt doar 14% șanse să se producă precipitații la Iași, de joi se încălzește treptat, sâmbătă și duminică 29 de grade este maxima pe care o anunță meteorologii. Deci una peste alta, o săptămână caldă de vară cu șanse mici să se producă precipitații. Astăzi e și poate miercuri zile un pic mai răcoroase, dar în rest cald, soare și frumos, exact așa cum trebuie la final de an școlar, atunci când elevii au sărbări, pun coronițe, împart bucurii și fotografii alături de colegii lor, creează amintiri pentru anii ce vin, deci o vreme perfectă pentru asta. 11 și aproape 51 de minute arată ceasul acum, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM, noi ne auzim după știri.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro.
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Masterplanul metropolitan de transport al Iașului începe să fie privit drept un exemplu de bună practică pentru alte orașe și județe din România. Documentul strategic, elaborat cu sprijinul experților și prezentat recent atât la Forumul Economic de la Iași, cât și la reuniunea Comitetului de Monitorizare a Programului Transport de la Sibiu, a atras atenția reprezentanților administrației centrale și a instituțiilor europene. Potrivit vicepreședintelui Asociației Moldova Vrea Autostradă, Adrian Covăsneanu, masterplanul răspunde unei nevoi reale de coordonare a investițiilor majore care urmează să fie implementate în zona metropolitană a Iașului.
1: Acest masterplan a venit ca o nevoie, răspunde la o necesitate reală, în sensul că vedem foarte multe investiții care se fac în zona Iașului și automat trebuie corelate într-o manieră, să spunem, strategică și planificatoare. Și tocmai aici masterplanul general de transport creează cadrul necesar și coerența relevantă, astfel încât aceste investiții puse într-un context mai larg să ofere oportunitățile cele mai mari sau să fie cât mai bine ancorate în economia locală, regională, metropolitană.
0: La rândul său, președintele Asociației Moldova Vrea Autostradă, Flaviu Manea, a subliniat că documentul a fost foarte bine primit de specialiștii prezenți la Sibiu.
2: Vorbim acum și poate mai vorbește Adi de masterplanul metropolitan, care a fost foarte bine apreciat acolo, vreo 4-5 persoane cu importanță și relevanță mare au venit ele și ne-au spus, băi, felicitări, l-am citit, a fost foarte bun. Deci se vede și pe acolo faptul că MVA livrează calitate foarte bună și sperăm că și acolo vom fi inclus în procesul consultativ.
0: Documentul urmărește integrarea marilor proiecte de infrastructură rutieră, feroviară și de mobilitate urbană într-o strategie unitară de dezvoltare. Specialiștii consideră că astfel de instrumente vor deveni tot mai importante în viitorul exercițiu financiar european 2028-2034, când finanțarea va favoriza proiectele mature, bine planificate și integrate în strategii regionale de dezvoltare. Șoferii care locuiesc sau tranzitează zona bulevardului Nicolae Iorga trebuie să se pregătească pentru restricții temporare de circulație și parcare. Primăria Iași anunță demararea unor lucrări de asfaltare care vor afecta parcarea situată între blocurile P5 și G1. Intervențiile vor avea loc în perioada 15-20 iunie, zilnic între orele 8-16. Din cauza lucrărilor, sectorul de parcare cuprins între blocul P5 de la numărul 41 și blocul G1 de la numărul 49 va fi închis temporar pentru utilizare. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să își identifice din timp variante alternative pentru staționarea autovehiculelor și să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă. Reprezentanții municipalității precizează că programul lucrărilor poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice, în special în cazul precipitațiilor. De asemenea, chiar dacă accesul publicului va fi restricționat pe durata intervențiilor, mașinile de intervenție ale poliției, serviciului de ambulanță și inspectoratului pentru situații de urgență vor avea acces neîngrădit în cazul unor urgențe. Lucrările fac parte din programul de întreținere și modernizare a infrastructurii rutiere desfășurate în această perioadă în municipiul Iași. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

Este ora 12 și aproape 10 minute. Am început ultima oră Viva Cafe de astăzi, 15 iunie 2026. 15 iunie, ziua clasică pentru finalul anului școlar. Elevii de astăzi au până vineri încă de mers la cursuri, de făcut serbări și ce se mai întâmplă la finalul anului. Noi începem ultima oră de astăzi, dar ne vom vedea și mâine și ne vom auzi și mâine și poimâine și toată vara, mă rog, cu mici întreruperi. Nu avem o vacanță atât de mare. Manuel Riva, Robert Constantin, Malantandiu, asculți acum. Bună ziua!

0: Și am făcut plajă nud. Și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
1: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
0: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.

0: de dimineață îți spun, așa cum fac în fiecare zi, că e 15 iunie astăzi și în fiecare zi îți spun în continuu în ce dată e, că poate nu reușești și poate ai vreun aniversat și poate uiți ceva și poate ai nevoie ca cineva să-ți spună din când în când și cât e ceasul și în ce dată suntem. 15 iunie este ziua cu numărul 166 din anul 2026. Mai sunt 199 de zile până la finalul acestui an. Ce să mai a trecut? Glumesc, știu, glumesc, mă rog, glumesc, zic așa pentru tine, că pentru mine, da, trece prea repede timpul, nu știu cum, parcă într-adevăr timpul nu mai are răbdare cu noi. Într-o zi de 15 iunie, dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o astfel de zi, îți spun că în anul 1848 a fost a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat, adunare care a hotărât înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române, recunoașterea naționalității române și altele. În anul 1970, pe 15 iunie, începe vizita oficială de două zile a lui Nicolae Ceaușescu în Franța, la invitația președintelui Georges Pompidou. La sfârșitul interviului acordat televiziunii de stat, Office de Radiodiffusion, Télévision Française, Ceaușescu s-a lăudat gazetarilor că instaurase un regim al echității sociale în toate domeniile, România fiind superioară chiar Franței. Da. În anul 1992 au fost stabilite relații diplomatice între România și Republica Kârgâzstan. În anul 2005, Casa Bloomsbury din Londra scoate la licitație prima ediție a romanului autobiografic Mein Kampf, semnat de Adolf Hitler. În 2005 se încheie reuniunea Comisiei Mixte Camerun-Nigeria pentru rezolvarea diferendului frontalier privind peninsula Bakassi. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 15 iunie este o zi foarte importantă pentru Matei Călinescu, critic și teoretician literar român stabilit în Statele Unite ale Americii în 1973. El s-a născut în anul 1934. În anul 1941 s-a născut Dan Culcer, critic literar român stabilit în Franța. Demis Roussos, cântăreț grec, s-a născut în 1946. Ia să mai vedem. Helen Hunt, actriță americană, s-a născut în 1963. În 64 s-a născut Courtney Cox, actriță americană și ea. Așa, în 1983 s-a născut Julia Fischer, violonistă și pianistă germană. Madeline Bucur, screamer. În 1986 s-a născut Feli, cântăreață și compozitoare română, era să uit. Iar în anul 1994 s-a născut Madeline Bucur, screamer român. Feli, dacă e născut în 86, înseamnă că împlinește astăzi 40 de ani? Da, se pare că da. La capitolul sărbători, Wikipedia scrie că în calendarul ortodox sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Amos, Sfinții Isihie, Fericiții Ieronim și Augustin al Hiponei. În calendarul romano-catolic este Sfântul Vitus. În Danemarca este ziua Steagului, ziua Valdemar. În Idaho este ziua Pionierului, în Oregon ziua Tratatului. Da. Nu ne interesează foarte tare că sunt foarte departe statele astea, dar dacă le scrie Wikipedia, am zis să ți le citesc și eu la radio. Oricum, acum mă opresc pentru că s-a făcut ora 12 și aproape 36 de minute și pentru încă foarte puțină vreme, Viva Cafe continuă!
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
5: Bonjour, beauty!
6: Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
7: Mesaj de conștientizare.
8: 112, urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Mesaj de conștientizare.

0: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Un conflict izbucnit între doi șoferi din Botoșani s-a transformat într-un incident violent pe străzile din Iași. Totul s-a petrecut în zona Ateneu din cartierul Tătăraș, unde două autoturisme au fost implicate într-un accident care, potrivit primelor informații, ar fi fost provocat intenționat. Anchetatorii au în calcul varianta unei reglări de conturi între cei doi conducători auto, conflictul pornind din Botoșani și continuând în trafic până la intrarea în municipiul Iași. În urma impactului, în care au fost implicate 6 persoane, cele două mașini au fost proiectate într-un stâlp de iluminat public. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, cu autospeciale de descarcerare, dar și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Un tânăr rămas încarcerat între fierele contorsionate a fost scos de salvatori. De asemenea, un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost transportat la spital după ce a fost agresat cu spray lacrimogen în timpul altercației izbucnite după accident. Martorii au surprins momentele tensionate de după impact, când unul dintre șoferi l-a atacat pe celălalt în plină stradă. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare și încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și cine se face responsabil de producerea accidentului și de actele de violență care au urmat. Iașul va găzdui pe 28 iunie una dintre etapele oficiale ale campionatului național de Kendama. Evenimentul va avea loc în grădina Palace și va reuni concurenți din întreaga țară care își vor demonstra îndemânarea, precizia și creativitatea în fața publicului. Competiția este deschisă participanților de toate nivelurile, de la intermediari și avansați până la categoria pro, destinată celor cu experiență competițională și tricuri complexe. Miza concursului este un premiu în valoare de 500 de euro. Organizatorii anunță că numărul locurilor este limitat, iar înscrierile se fac online pe site-ul oficial al competiției. Pe lângă întrecerile sportive, evenimentul promite o atmosferă relaxată și interactivă, cu demonstrații spectaculoase și momente dedicate comunității pasionaților de Kendama. Publicul va avea ocazia să participe și la un meet and greet cu X-Remus, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai acestui sport. Accesul este deschis atât concurenților cât și spectatorilor, care vor să descopere un fenomen tot mai popular în rândul tinerilor și să urmărească demonstrații impresionante de îndemânare. Transfăgărășanul s-a redeschis circulației rutiere. Șoferii pot circula din nou pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România. A fost redeschisă circulația pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, și Piscul Negru, în județul Argeș. Potrivit autorităților, traficul este permis zilnic între orele 7 și 21. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile din teren, deoarece la altitudini mari vremea se poate schimba rapid, afectând vizibilitatea și siguranța circulației. Autoritățile atrag atenția și asupra prezenței frecvente a urșilor din apropierea carosabilului. Turiștii sunt avertizați să nu se apropie de animale, să nu încerce să le hrănească și să anunțe imediat autoritățile dacă observă situații periculoase. Hrănirea urșilor este interzisă prin lege și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Specialiștii avertizează că animalele obișnuite să primească hrană de la oameni își pierd comportamentul natural și pot deveni un pericol atât pentru turiști, cât și pentru propria supraviețuire. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și o săptămână excelentă vă doresc!

0: Europa FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Da, știu și eu că zilele de luni au o reputație cam rea, dar am așa impresia că e nemăritată. La urma urmei, sunt singurele zile din săptămână care vin cu șansa unui nou început. Și dacă tot avem unul la dispoziție, ar fi păcat să nu o profităm de el. Început și la noi aici pe frecvențele Viva FM, pentru că oficial începe Viva Trafic. Eu sunt Alina Batcu și voi fi aici până la ora 17 și fac să sune începutul mai bine decât ne-am putea imagina într-o zi de luni. Să-ți fie începutul ăsta fain, nu doar ți-l urez, ci îl fac așa să sune bine. Cred că avem un punct de plecare excelent cu piesa asta. And Nobody, chiar acum pe frecvențele Viva FM. Bine te-am găsit!

0: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi, premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova, plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
1: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
0: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
5: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Viva FM. Melodiile care au făcut istorie se ascultă.

0: cam așa sună cea mai ascultată piesă din România la momentul actual. A ajuns numărul 1 la o lună și jumătate de la lansare. Mai mult decât atât, a devenit extrem de cunoscută înainte de a fi lansată oficial. Asta pentru că fragmente din piesa Solo Tu au început să circule masiv pe internet, fiind preluate, reinterpretate și împrumutate, cumva cu ghilimelele de rigoare, în zeci de formate. Apărând în zeci de mii de clipuri, piesa a generat un val de conținut care a împins Solo Tu mult dincolo de promovarea clasică. Alina Batcu sunt, îți spun din nou bun găsit sau bun regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Suntem la jumătatea primei ore de Viva Traffic și suntem cu informațiile locale și regionale aici pe frecvențe. Vedem ce se mai întâmplă, de exemplu, la Iași, aici unde masterplanul metropolitan de transport al orașului începe să fie privit în sfârșit drept un exemplu de bună practică pentru alte orașe și județe din România. Documentul strategic elaborat cu sprijinul experților a atras atenția reprezentanților administrației centrale și ai instituțiilor europene. Potrivit vicepreședintelui Asociației Moldova Vrea Autostradă, Adrian Covăsneanu, masterplanul acesta răspunde unei nevoi reale de coordonare a investițiilor majore care urmează să fie implementate în zona metropolitană a Iașului, dar nu spun eu mai multe, ci propun chiar să ascultăm declarația făcută de Adrian Covăsneanu aici la Viva FM.
1: Acest masterplan a venit ca o nevoie, răspunde la o necesitate reală, în sensul că vedem foarte multe investiții care se fac în zona Iașului și automat trebuie corelate într-o manieră, să spunem, strategică și planificatoare. Și tocmai aici masterplanul general de transport creează cadrul necesar și coerența relevantă, astfel încât aceste investiții puse într-un context mai larg să ofere oportunitățile cele mai mari sau să fie cât mai bine ancorate în economia locală, regională, metropolitană.
0: Și poate ne întrebăm acum concret ce o fi cu acest document. Ei bine, el urmărește integrarea marilor proiecte de infrastructură rutieră, feroviară și de mobilitate urbană într-o strategie unitară de dezvoltare. Mai multe detalii găsești pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo unde găsești informații din toate județele din zona de nord-est a țării. 13 și 32 de minute acum. Bine te-am găsit! Continuăm cu piesele tale preferate.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie, ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Deva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Cred că puțin sunt cei care își mai amintesc că artista din spatele acestei piese a devenit cunoscută în toată Europa după ce a câștigat Eurovisionul în 2003. Dar pentru foarte mulți, melodia care a rămas cu adevărat în playlisturi a fost aceasta, Here I Am, acum.

0: Shakira pe frecvențele Viva FM, 13:47. Asculți Viva Traffic și așa cum te-am obișnuit, e momentul acela al zilei în care ne uităm puțin la titlurile de la nivel național și desigur că toate vorbesc despre ce se întâmplă cu noua numire de premier din partea președintelui Nicușor Dan și cu reacțiile venite din partea partidelor politice. În contextul acesta, Adrian Veștea le-a transmis un mesaj colegilor de partid înainte ca liderii PNL să intre în ședință pentru a discuta nominalizarea sa pentru funcția de premier. Veștea face apel la rațiune, precizând că speră ca liberalii să lucreze împreună pentru același scop și eu propun chiar să ascultăm o parte din declarația lui Adrian Veștea.
1: Suntem într-un moment de răscruce în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Suntem cel mai vechi partid din România și

0: Cred că avem datoria și obligația, mai mult ca oricând, ca noi să rămânem noi, Partidul Național Liberal, și să facem ceea ce trebuie pentru țară. Fiindcă, până la urmă, acesta este obiectivul pentru care înaintașii noștri au făcut eforturi. România și țara pe primul plan. Sunt membru de peste 30 de ani în Partidul Național Liberal. Sunt o persoană care în decursul timpului nu s-a ascuns în spatele unei liste, ci din contră. De fiecare dată am candidat uninominal, de fiecare dată am câștigat categoric.
1: Este doar o parte din declarația făcută astăzi, înainte ca partidele politice să intre în ședințe pentru a discuta și a vota pe tema acestui subiect. Între timp, pe redacția noastră, Viva FM, a ajuns un comunicat din partea conducerii PNL Iași, care spune că nu susține propunerea de premier desemnat făcută de președintele României în persoana domnului Adrian Veștea, asta în contextul în care biroul politic județean al PNL Iași a votat astăzi în unanimitate pentru nesusținerea propunerii de premier desemnat. Totodată citeam în presa națională și faptul că Consiliul Politic Național al PSD se întrunește astăzi tot pe același subiect. Detalii, cu mai multe detalii pe acest subiect, vin știrile de la ora 14, cele naționale de aici de la Viva FM, dar găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. Până atunci te las cu Ami, cu Harry Styles și lista continuă cu piesele tale preferate.
2: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. USR a anunțat duminică printr-o rezoluție adoptată în unanimitate de Biroul Național că nu susține nici cea de-a doua propunere de premier înaintată de președintele Nicu Șordan, liberalul Adrian Veștea. În declarația adoptată duminica 14 iunie, conducerea partidului afirmă că a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și subliniază că nu a fost informată în prealabil despre această decizie. Poziția USR vine la doar două zile după ce formațiunea a respins și varianta unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Vineri, liderul partidului, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu poate susține un executiv care beneficiază de sprijinul PSD. A fost lansată campania Zero Compromisuri, o inițiativă menită să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să crească gradul de respectare a legislației privind verificarea vârstei la cumpărare. Campania vine în contextul în care o mare parte a populației consideră că legea nu este aplicată suficient de strict. Un sondaj realizat de InScope Research în aprilie 2026 arată că 64,6% dintre români cred că interdicțiile privind vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori sunt respectate în mică măsură sau de loc. Reprezentanții organizațiilor implicate atrag atenția că una dintre principalele provocări rămâne verificarea corectă a vârstei cumpărătorilor, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online. Conform legislației în vigoare, vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani este interzisă. Nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni. Odată cu lansarea campaniei, a fost pusă la dispoziție și platforma zerocompromisuri.ro. Acolo sunt disponibile informații despre legislație, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire a accesului minorilor la aceste produse. Organizatorii subliniază că protejarea minorilor rămâne o prioritate și respectarea legii nu este opțională, ci obligatorie pentru toți operatorii economici din domeniu. Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet, așa prevede codul de bune practici privind conținutul generat de AI publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lunii august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de inteligența artificială, imagine, audio, video, text, pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. A doua cerință implică operatorii care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul inteligenței artificiale. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze acest cod, iar odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligență Artificială îl aprobă, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Europa FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Acum 7 ani, la începutul verii, apărea una dintre cele mai ascultate colaborări ale ultimului deceniu și cred că încă își păstrează farmecul. Eu sunt Alina Batcu, tu asculți a doua oră de Viva Trafic aici la Viva FM și începem cu Señorita.

0: Sper că ziua ta sună bine până acum și mai ales că energia e cea potrivită pentru un început de weekend, nu neapărat pentru o zi de luni. 14 și 16 minute, Viva Traffic la Viva FM și mă gândeam că e important să-ți amintesc și ție, în cazul în care nu te-ai gândit la asta astăzi, ziua aceasta, 15 iunie, are o importanță aparte pentru istoria, cultura și mai ales pentru literatura noastră românească, asta pentru că Mihai Eminescu, poet, prozator și jurnalist român, s-a stins din viață într-o zi de 15 iunie în 1889 la doar 39 de ani. A fost considerat cel mai important poet român, fiind autor al unor creații fundamentale precum Luceafărul sau Scrisorile. Totodată, în această zi, a fost inaugurat atelierul lui Constantin Brâncuș la Paris în anul 1977. A fost inaugurat un atelier reconstituit al sculptorului român, amplasat în apropierea Muzeului de Artă Modernă din Paris. Iată câtă semnificație culturală și istorică importantă are pentru țara noastră această zi. Sper să fie pe mai departe cu vești bune, de povestit poate peste ani pentru tine astăzi, 14 și 17 minute. Detalii pe toate subiectele acestea găsești pe site-ul nostru vivafm.ro, mai ales că în toată regiunea Moldovei au loc tot felul de activități care îl aduc în atenție pe scriitorul nostru român, poetul Mihai Eminescu.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai bun.
6: Și-am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspată, a fost destul cu ziua mea de plajă.
7: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
6: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Viva FM!

0: Europa FM. Trăiește-ți muzica.
1: Citisem zilele trecute că sunt oameni care plătesc sute de euro ca să meargă la un concert unde nu cunosc artiștii de dinainte. Se numește Blind Festival și ideea este simplă, alege experiența, nu numele. Dacă ar fi și la noi un Blind Festival aici, surpriza zilei ar fi Armin van Buuren, In and Out of Love.

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body. Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
12: Viva FM. Hiturile momentului la Viva.

0: Degeniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Alexandru Obregia pentru români? Pentru că a fost unul dintre pionerii psihiatriei moderne și omul care a schimbat felul în care erau tratați bolnavii psihic într-o perioadă în care persoanele cu afecțiuni mentale erau marginalizate și considerate nebune, Obregia a susținut că acești oameni trebuie tratați cu respect, compasiune și metode medicale moderne. Născut în anul 1860 la Iași, într-o familie bogată, este atras de studiul medicinei și al funcționării minții umane. Urmează Facultatea de Medicină București, apoi continuă specializarea la Berlin și Paris, unde intră în contact cu cele mai moderne metode de cercetare și tratament în neurologie și psihiatrie. Întors în țară, Alexandru Obregia devine profesor universitar și șef al Catedrei de Psihiatrie și al Clinicii Bolilor Mentale din București, funcție pe care o ocupă între 1910-1924. Contemporanii îl cataloghează un profesor exigent, dar foarte respectat de studenți și colegi. Una dintre cele mai mari realizări ale sale este construirea primului mare spital modern de psihiatrie din România, în sudul Bucureștiului. Astăzi, instituția este cunoscută drept Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Dr. Alexandru Obregia și reprezintă unul dintre cele mai importante centre psihiatrice din țară. Dar ceea ce îl face cu adevărat remarcabil nu este doar activitatea administrativă, ci filozofia sa medicală. Alexandru Obregia spune că niciodată nu a pronunțat cuvântul nebun pentru el, fiecare pacient, fiind înainte de toate un om aflat în suferință. În orice caz, o viziune revoluționară pentru începutul secolului 20. Concret, Alexandru Obregia consideră că tratamentul bolilor psihice nu trebuie să însemne izolare și pedeapsă, ci îngrijire, liniște și respect. El este convins că mediul în care trăiește pacientul influențează direct vindecarea. Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că rezultatele obținute în spitalul său sunt considerate excepționale pentru vremea respectivă. Unele surse medicale arată că peste 40% dintre pacienți se recuperau complet, lucru rar întâlnit la acea vreme. Iar recunoașterea oficială nu întârzie. Pentru activitatea sa este decorat de președintele Franței cu Legiunea de Onoare, iar în România primește Crucea Meritul Sanitar din partea regelui Carol I. Aureolat de glorie, Alexandru Obregia se stinge în anul 1937, dar intră în nemurire datorită uriașei moșteniri lăsate științei mondiale și societății românești. Moștenire condensată în crezul că medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci empatie, demnitate și grijă pentru oameni.

Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții.

0: Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
5: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM! Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: cele mai cunoscute melodii. Viva FM, trăiește-ți muzica.
1: Cele mai cunoscute melodii, dar și cele mai cunoscute proiecte pe anumite teme la nivel regional și nu numai. Alina Batcu sunt. Suntem la finalul celei de-a doua ore de Viva Traffic. Ne apropiem de știrile de la fixul orei 15 și apoi revin aici pe frecvențe, dar nu singură, pentru că deja studioul Viva FM s-a întregit echipa aici în studio. Alex Plamadă și Cătălin Rață sunt în studioul Viva FM. Povestim imediat despre conferința regională Rebele, deci e de rămas pe frecvențe. Să-ți fie bine acum cu Modern Talking.

Bun găsit la știrile Viva FM. Un conflict izbucnit între doi șoferi din Botoșani s-a transformat într-un incident violent pe străzile din Iași. Totul s-a petrecut în zona Ateneu din cartierul Tătăraș, unde două autoturisme au fost implicate într-un accident care, potrivit primelor informații, ar fi fost provocat intenționat. Anchetatorii au în calcul varianta unei reglări de conturi între cei doi conducători auto, conflictul pornind din Botoșani și continuând în trafic până la intrarea în municipiul Iași. În urma impactului, în care au fost implicate 6 persoane, cele două mașini au fost proiectate într-un stâlp de iluminat public. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, cu autospeciale de descarcerare, dar și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Un tânăr rămas încarcerat între fierele contorsionate a fost scos de salvatori. De asemenea, un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost transportat la spital după ce a fost agresat cu spray lacrimogen în timpul altercației izbucnite după accident. Martorii au surprins momentele tensionate de după impact, când unul dintre șoferi l-a atacat pe celălalt în plină stradă. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare și încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și cine se face responsabil de producerea accidentului și de actele de violență care au urmat. Iașul va găzdui pe 28 iunie una dintre etapele oficiale ale campionatului național de Kendama. Evenimentul va avea loc în grădina Palace și va reuni concurenți din întreaga țară care își vor demonstra îndemânarea, precizia și creativitatea în fața publicului. Competiția este deschisă participanților de toate nivelurile, de la intermediari și avansați până la categoria pro, destinată celor cu experiență competițională și tricuri complexe. Miza concursului este un premiu în valoare de 500 de euro. Organizatorii anunță că numărul locurilor este limitat, iar înscrierile se fac online pe site-ul oficial al competiției. Pe lângă întrecerile sportive, evenimentul promite o atmosferă relaxată și interactivă, cu demonstrații spectaculoase și momente dedicate comunității pansionaților de Kendama. Publicul va avea ocazia să participe și la un meet and greet cu X-Remus, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai acestui sport. Accesul este deschis atât concurenților cât și spectatorilor, care vor să descopere un fenomen tot mai popular în rândul tinerilor și să urmărească demonstrații impresionante de îndemânare. Transfăgărășanul s-a redeschis circulației rutiere. Șoferii pot circula din nou pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România. A fost redeschisă circulația pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, și Piscul Negru, în județul Argeș. Potrivit autorităților, traficul este permis zilnic între orele 7 și 21. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile din teren, deoarece la altitudini mari vremea se poate schimba rapid, afectând vizibilitatea și siguranța circulației. Autoritățile atrag atenția și asupra prezenței frecvente a urșilor din apropierea carosabilului. Turiștii sunt avertizați să nu se apropie de animale, să nu încerce să le hrănească și să anunțe imediat autoritățile dacă observă situații periculoase. Hrănirea urșilor este interzisă prin lege și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Specialiștii avertizează că animalele obișnuite să primească hrană de la oameni își pierd comportamentul natural și pot deveni un pericol atât pentru turiști, cât și pentru propria supraviețuire. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și o săptămână excelentă vă doresc!

0: Viva FM, 15 și 7 minute și e ora aceea din zi în care nu mai vorbesc eu singur aici pe frecvențe, ci punem sub lupă, sub reflectoare și mai ales pe frecvențe proiecte despre care merită să vorbim și mai ales oameni din spatele proiectelor care fac lucrurile să se miște aici în zona Moldovei și nu numai. Și în ultimii ani am auzit tot mai des cuvinte precum criză, incertitudine, schimbare, inteligența artificială sau chiar transformare. Și poate mai mult ca oricând am înțeles că succesul nu mai ține doar de planuri bine făcute, ci și de capacitatea de a ne adapta. Ei, despre adaptare, încredere și despre felul în care comunitatea de business din Moldova răspunde provocărilor actuale, vorbim astăzi, nu întâmplător astăzi, pentru că mâine se întâmplă la Iași cea de-a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova, un eveniment care reunește antreprenori, lideri și profesioniști din întreaga țară. Sunt alături de mine, așa cum ți-am spus, Alexandru Plamadă, coordonatorul conferinței regionale Rebele Moldova, și Cătălin Rață, cofondator Logaritmic și unul dintre membrii activi ai comunității. Bun venit la Viva FM!
1: Bine v-am găsit!
2: Bună, bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație!
0: Ca să ne așezăm așa un pic mai bine aici pe frecvențe și ca să înțelegem și noi în ce punct sunteți voi astăzi, cum se simte 15 iunie, o zi înainte de cea de-a 7-a ediție? Cum sunteți?
1: Suntem plini de energie și entuziasm, avem feedback din toate părțile, suntem împărțiți între invitații care ajung de la București și din restul țării, și partea logistică de la Hotel Internațional, jos în sala Magnum. Este o atmosferă foarte dinamică și abia așteptăm să vedem ce se va întâmpla mâine.
0: Mă bucur cu atât mai mult că printre toate aceste lucruri ați reușit să ajungeți și în studioul Viva FM. Mulțumim că sunteți prezenți astăzi aici și să dăm drumul la treabă, da? Ce se întâmplă mâine, a 7-a ediție, ce aduce nou față de ce s-a întâmplat în ceilalți 6 ani?
1: Vă mulțumim și noi pentru găzduire și pentru parteneriat. Ne face plăcere de fiecare dată să venim să povestim cu voi. Mâine va fi o zi foarte interesantă și diversă. În fiecare an, conferința regională Rebele vine cu o altă tematică. Anul acesta, Trust to Adapt, cu semnul întrebării și semnul exclamării în același timp. Tema de anul acesta reflectă maturitatea ecosistemului de business din regiune, dar avem un element comun de la un an la altul, care este elementul bond. Încercăm să menținem legăturile autentice între participanți, între colegii noștri din Rebele Moldova și colegii din țară, dar și cu antreprenorii din regiune. Și bond semnifică networking-ul și dialogul autentic între participanți. Ne concentrăm foarte mult pe acest aspect și vă invităm mâine să descoperiți mai mult.
0: Pentru cine aude pentru prima dată despre acest eveniment, deși mi-e greu să cred, având în vedere că suntem la 7-a ediție, dar să presupunem, ipotetic, pentru cine aude pentru prima dată despre conferința regională Rebele, ce este ea mai exact și mai ales cui se adresează?
2: Este o materializare a efortului nostru comun, să zic așa, în Romanian Business Leaders. Noi ca și comunitate suntem foarte orientați spre acțiune. Da, adică avem foarte multe proiecte, dacă o să am ocazia astăzi o să mai povestesc puțin despre ele.
0: Cu siguranță.
2: Avem multe proiecte, printre care și aceste, să zic, activări ale comunității, cum este și conferința pe care o facem, da, e deja la 7-a ediție, dacă nu mă înșel. Cu mult înainte să fiu eu membru Rebele, eu sunt de 3 ani în organizație. Și așa cum povesteam, e ceva ce ne leagă, da? E ceva ce ne dorim cu toții la nivel de antreprenoriat, cât și la nivel personal. Să lăsăm ceva în urmă, să avem impact în comunitate, dar nu în ultimul rând să trăim într-o Românie în care ne dorim și să o construim, o Românie în care ne dorim și copiii noștri să trăiască. Asta e misiunea Romanian Business Leaders. Ce intenționăm să facem prin conferință e să adunăm oameni care au aceleași provocări, aceleași interese și să povestim împreună despre aceste provocări și să încercăm să ieșim din ele cu claritate, dar și cu unitate.
1: Și vom face asta pe baza a trei piloni, pilonii pe care Fundația Romanian Business Leaders este construită: antreprenoriat, bună guvernare și
2: educație.
1: Nota 10.
0: Aici, la educație, știu că discuția e ceva mai amplă, o să ajungem și acolo. Cumva mă interesează foarte mult cum ați reușit ca toți acești piloni să-i aduceți cumva în zona temei principale a ediției.
1: Voi răspund eu la această întrebare, întrucât ultimele 3-4 luni au fost foarte intense. Vreau să menționez că această conferință este efortul întregii echipe și a tuturor colegilor din Rebele Moldova. Totul începe cu o ședință de brainstorming și în fiecare lună avem întâlniri comune și încercăm să identificăm provocările antreprenorilor din regiune și din țară. Contextul economic și geopolitic în care ne aflăm ne-a determinat să alegem această temă, Trust to Adapt, întrucât trebuie să avem încredere în adaptare. După ce anul trecut am avut o temă la fel de interesantă, Business as Unusual, pentru că a fost un an plin de provocări, un an complet unusual pentru toată lumea din mediul antreprenorial, dar anul acesta încercăm să mergem mai departe și să construim încredere în comunitate și în parteneriate și, bineînțeles, în noi.
2: Aș vrea să completez eu cu ceva, să dau puțin din casă, așa cum povestea Alex, că avem aceste sesiuni de brainstorming. N-ați vrea să știți cât am stat să vedem dacă punem și semnul întrebării și semnul exclamării. Deci am avut o dezbatere reală între membrii comunității Rebele Moldova și am decis să le punem pe ambele, pentru că pe cât de alerți trebuie să fim și conștienți de vremurile actuale, pe atât de mult ne întrebăm împreună ca și comunitate cum putem să ne adaptăm, da, și să avem încredere unii în alții că vom reuși.
0: Deci vedem inclusiv un exemplu de bune practici în interiorul Rebele, pentru că pentru orice detaliu de acest tip e normal și e bine să avem și dezbateri, să vină toată lumea cu pro și contra, inclusiv pe teme de acest tip. Punem doar semnul întrebării sau și semnul exclamării lângă.
1: Chiar dacă avem valori comune, fiecare vine cu experiența personală și cred că asta face conferința unică, faptul că fiecare antreprenor din Iași și din regiunea Moldovei, pentru că avem colegi și din Suceava, Botoșani, Vaslui, da. Ne dorim ca Rebele și comunitatea regională Rebele Moldova să crească de la un an la altul.
0: Povestim mai multe detalii imediat după o scurtă pauză de publicitate. Am spus că vorbim și despre educație și despre ce se întâmplă la nivel social și aș vrea să dau așa puține informații despre ce va fi imediat după pauza publicitară. Schimbările sociale și tehnologice cer o adaptare masivă a modului în care pregătim viitoarea forță de muncă și cumva încrederea se construiește formând oameni capabili să gândească critic, nu doar să colecționeze diplome și poate mai dispare și lupta aceea dintre generații, că mereu există, noi am fost mai buni, noi am făcut mai bine, noi știm mai bine ce să facem, dar povestim imediat după o scurtă pauză de publicitate.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Și-am făcut plajă nud și dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
5: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
4: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
6: Mariene, tu ai văzut și grătar și-o lua vecinu?
7: Am văzut, dar el nu a văzut și grătar, mi-am luat eu.
8: De la Vera! Haia! Și Chișan!
9: L-am luat pe vecinu cu grătarul de la Vera.
10: Grătare profesionale și bucătării modulare la Vera. Montaj inclus și garanție. Vera.ro. Cu Vera ești mereu cu un pas înainte.
11: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: Am revenit aici pe frecvențele Viva FM, 15 și 20 de minute. Tu asculti Viva Trafic la Viva FM și îți mulțumesc pentru asta. Așa cum ți-am promis, continuăm discuția cu invitații de astăzi. Vorbim despre conferința regională Rebele Moldova și ți-am promis că ne întoarcem cu o discuție despre educație, despre ce putem face pentru următoarele generații și inclusiv pentru noi, pentru că toate funcționează împreună. Și citeam, Alexandru, că avem un panel care se numește Educația ca infrastructură de încredere. Cum producem lideri, nu diplome? Ce se întâmplă mai exact?
1: Așa este, mulțumim pentru introducere. În primul rând vreau să menționez că în cadrul Rebele avem mai multe inițiative și proiecte pe acest pilon de educație și era perfect normal să introducem și un panel despre acest subiect. Sub umbrela temei centrale, Trust to Adapt, panelul dedicat educației explorează una dintre întrebările fundamentale ale societății: cum construim încrederea în oameni și cum încercăm să ne concentrăm pe mai puțin pe diplome și pe resurse și skill-uri reale, fie că vorbim de soft skill sau hard skill adaptate la nevoile ecosistemului antreprenorial actual și a forței de muncă, bineînțeles. Așa cum povesteam, avem multe inițiative în educație și, Cătălin, te las pe tine să prezinți câteva dintre ele, pentru că inclusiv în cadrul Rebele Moldova și Rebele Iași am avut mai multe proiecte în ultimii ani, unde colegii noștri s-au implicat activ și de care suntem foarte mândri, despre care vom povesti mai multe și mâine la conferință.
0: Te rog, Cătălin.
2: Mulțumesc. În primul rând aș vrea să subliniez cuvântul proiect sau proiecte. Așa. Pentru că ăsta este, de fapt, motorul Romanian Business Leaders. De când s-a înființat în 2011, primul summit național a fost în 2012 și în cadrul summitului încă persistă un moment care se numește Fabrica de Proiecte, unde se nasc proiecte care vor să aducă impact în comunitate. În toți acești ani au fost peste 40 de astfel de inițiative, peste 25.000 de oameni implicați într-o formă sau alta în aceste proiecte. Vreau să aduc din nou în discuție faptul că facem asta pe trei piloni, da? Facem pe antreprenoriat, pe educație și pe bună guvernare. Iar la nivel național sunt mai multe proiecte, să zic, cu o longevitate considerabilă în acești trei piloni. Pe partea de educație, unul dintre proiectele, de fapt aș zice educație și antreprenoriat în același timp, unul din proiectele pe care îl adoptăm și noi activ în Iași, în Rebele Moldova, este VSFA, Vreau să fiu antreprenor. E un proiect care își propune să construiască liderii de business de mâine. Investim mult, să zic, timp și resurse în a ajuta tinerii între 16 și 35 de ani să își pornească un business și nu numai, să chiar să și îl scaleze până la nivelul de 50.000 de euro. Mai avem tot în educație un proiect care este sub coordonare locală. Colega noastră, Ruxandra Rață, este coordonatorul Școala cu Sens, un proiect care ajută prin board-uri consultative, ajută școlile și liceele din regiune și din țară să ia decizii strategice și operaționale mai bune pentru a dezvolta școala și mediul în care se educă tinerii. Mai avem proiecte de genul Repatriot, unde ne propunem să aducem antreprenorii români din afară să investească și în România în business-uri, și alte proiecte, inițiative de educație locale, cum ar fi colaborarea deja de 3 sau 4 ani cu FEA, cu Universitatea Alexandru Ancuza, cu Centrul de Excelență, unde membrii din comunitatea antreprenorială merg și povestesc situații, scenarii reale de business, studii de caz și încearcă să aducă, să zic, partea practică și pragmatică a business-ului în mediul universitar.
0: Și acum, pentru că lista este foarte lungă și sunt sigură că nu se oprește aici, vine întrebarea aceea, inevitabil apare: când reușiți să le faceți pe toate și mai ales câți membri sunt în cadrul organizației?
1: La nivel regional suntem aproximativ 40 de membri din business-uri și industrii foarte diverse. Ceea ce eu personal apreciez foarte mult este că fiecare reușește să găsească timp, energie și resurse pe care să le ofere acestei comunități și să ofere ceva înapoi, fiecare cum poate sau cât poate. Iar când găsim timp, cred că putem să dezbatem acest lucru, dar odată ce crezi într-un anumit lucru, îți faci timpul necesar.
2: mai avem un beneficiu la nivel național, așa cum ai zis tu, 40 la nivel regional. La nivel național suntem peste 600 și nu doar că investim timpul nostru, dar există un sistem de suport, da? Adică funcționează ca o organizație non-guvernamentală pe toate palierele operaționale și strategice, motiv pentru care în cadrul acestei structuri e vorba mai degrabă de prioritate, nu de timp. Adică la un anumit moment îți faci prioritate să dai ceva înapoi, îți petreci câteva zile, poate săptămâni pe într-un trimestru și încerci să investești într-un anumit proiect în care simți că poți aduci valoare cu adevărat.
0: Până la urmă e vorba de comunitatea în care funcționăm cu toții și mai mult decât atât, așa cum ați spus și voi mai devreme și mi-a rămas asta în minte, comunitatea în care vor crește copiii noștri. Nu? Facem pentru generațiile viitoare. Aș vrea să revenim puțin la conferința de mâine. Mi-am dat seama că nu am menționat când și unde se întâmplă.
1: Un aspect destul de important, într-adevăr.
0: Așa.
1: Vă așteptăm mâine de la ora 8, între ora 8, în intervalul 8-9 va fi primirea participanților la Hotel Internațional Iași, la Sala Magnum. Va fi o conferință care va acoperi temele despre care am discutat până acum sub forma 3 paneluri, expert insights, roundtables și alte activări de networking de acest gen. Conferința propriu-zis începe la ora 9 și va dura până la ora 18, urmată de un moment de networking și o cină VIP pentru participanți.
0: Pentru cine se află în ultimul moment în care ar vrea să-și ia bilet, unde găsim detalii și mai ales de unde putem achiziționa biletele?
1: Vă așteptăm pe site-ul rbls.ro, există acolo secțiunea de evenimente, veți găsi agenda, invitații, partenerii și puteți să achiziționați bilete. Cred că mai avem 10 bilete, 20 de bilete maxim. Deci sperăm până la finalul emisiunii să fie sold out.
0: Nu avem o actualitate aici în direct, dar cred că e la un click distanță să vedem dacă mai sunt sau nu mai sunt bilete. Până mâine însă, dacă vreți să ne dați și câteva nume ale celor care vor fi prezenți în cadrul conferinței.
1: Te rog, Cătălin.
2: Numele invitaților.
0: Da, câteva nume din lista invitaților.
2: Alex, dacă poți, în detalii.
1: Vom avea invitați atât din regiune cât și din țară. Îl vom avea pe Daniel David, Angela Staffi, Daniel Leș, Olga Țăpordei. Acești invitați sunt în panelul de antreprenoriat, în panelul de educație, iar în panelul de antreprenoriat avem Ciprian Otea, Loredana Manea, Andrei Dănilă, Claudia Chiran. În panelul Capital Trust Investiții Regionale îl avem pe Cornel Scripcă, Vasilea Sandei, Marcel Ionescu Heroiu, Liviu George Maha și Ionuț Pătrăhău. Iar keynote speakerul de anul acesta este Bob Rădulescu, actor și antreprenor.
0: Ok, am deschis și eu site-ul vostru, site-ul organizației și văd că oricum lista continuă. Sunt fel și fel de activități care se întind pe întreaga zi, ziua de mâine, 16 iunie, dar cine vrea detalii le găsește cu siguranță acolo. Pe final, dacă aveți așa un mesaj sau un gând pentru antreprenorii din zona aceasta de nord-est.
1: Trust or adapt.
2: Și vă așteptăm nu doar la conferință, ci în comunitatea RBL Moldova, da? Pentru a pune umărul împreună să avem un impact în această comunitate superbă.
0: Perfect! Suntem la finalul discuției de astăzi. Alexandru și Cosmin, mulțumesc tare mult pentru prezență. RBL Moldova este, înainte de toate, o platformă de sprijin pentru cei care cred în potențialul regiunii noastre. Indiferent de județul în care activezi, ușa comunității este deschisă, așa cum ați menționat și voi, pentru a construi împreună un mediu de business mai puternic. Rămâneți aceeași echipă, ați notat voi aici, cu o identitate care ne aduce pe toți mai aproape și mi-am dat seama că ți-am spus Cosmin în loc de Cătălin. Cred că un Cosmin cumpăra bilet în momentul ăla și de asta a ajuns în gândul nostru aici. 15:29, Viva Trafic, a ajuns la final cu discuția aceasta. Continuăm însă cu piesele tale preferate. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc. Și ținem aproape să iasă așa cum v-ați propus.
1: Mulțumesc.
0: Alina Batcu sunt, mă reîntorc imediat aici pe frecvențele Viva FM.
3: Fake News cu Anatolii Primakov.
4: Primarul municipiului Suceava, Vasile Râmbu, nu a beneficiat de purtător de cuvânt decât 3 luni. Consilierul respectiv a renunțat la funcție, motivând că vrea să-și continue activitatea politică și să se ocupe de afaceri. Nu că ar fi fost mare diferență. Oricum, primarul se teme de conferințele de presă, iar comunicarea e unidirecțională, pe principiul dictaturii controlate.
5: Eu am să mă străduiesc în așa fel încât niciunul din cei care m-au votat direct să nu regrete. E posibil să pasă să regrete unii acum așa, însă nu au toate paginile cărții răsfoite.
6: Aceasta se va întâmpla când o face locul mere sau Nichita Mișunele. Nu vă grăbiți să aplaudați. Genetica modernă a făcut progrese uriașe.
4: Primăria Piatra Neamț se bate cu chinezii la hărnicie. Primarul Vasile Niță a anunțat cu mare mândrie stabilirea unui adevărat record, și anume asfaltarea unei străzi cu o lungime de 500 de metri, pe 4 benzi, în mai puțin de 24 de ore. Edilul a menționat că pentru această activitate au fost folosite 25 de utilaje grele, 20 de basculante și 2 finisoare care au acționat în paralel. Felicitări și să-i țină năravul. Acum că au experiență, ar trebui ca toate asfaltările din Piatra Neamț să se încheie în maxim o săptămână. Sau recordul a fost doar o simplă apă de ploaie? Producătorii de autovehicule spanioli intenționează să introducă dispozitivele electronice anti-alcool care vor bloca pornirea motoarelor. Adică dacă șoferul miroase alcool, mașina să refuze să pornească. Dar asta la ei, acolo, în Spania. La noi mai durează, după cum ne liniștește marele pasionat auto Ion Țiriac.
7: Urmă că ai mai putut să mai iei un Ferrari încoace, ai mai putut să iei un Porsche dincolo și așa mai departe, dar totuși aveam meseria care nu prea îmi dădea timp la treaba asta.
3: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
5: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
4: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
5: Hai să facem mașina lună!
0: Mesaj de conștientizare.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Trăiește-ți muzica. Viva FM.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! E mijloc de iunie, calendarul spune vară, termometrul ezită, iar umbrela a devenit accesoriul sezonului. Dacă în alți ani ne plângeam că ne topim la 35 de grade, anul acesta parcă trăim într-o permanentă negociere cu norii. Soare dimineață, ploaie la prânz, vânt seara. O vreme atât de schimbătoare încât până și aplicațiile meteo par să ridice din numeri. E drept, vremea a fost mereu capricioasă. Bunicii noștri știau asta foarte bine, dar parcă nici bunicii nu-și amintesc iunie cu atâtea ploi atât de dese și atât de imprevizibile. E adevărat că nu orice ploaie este schimbare climatică și nu orice furtună este dovada apocalipsei. Clima se măsoară în decenii, nu în weekenduri. E bine să păstrăm echilibrul și să nu transformăm orice nor într-un manifest ecologist. Dar la fel de riscant este și să ne prefacem că nu vedem ce se întâmplă. Datele sunt clare. Planeta se încălzește. Fenomenele extreme devin din ce în ce mai frecvente. Seceta alternează cu ploi torențiale. Iernile nu mai sunt ierni, iar verile au început să improvizeze. În fond, am petrecut mai bine de un secol arzând combustibil fosil cu entuziasmul cu care un adolescent consumă bateria telefonului. Convinși că există mereu o priză undeva. Doar că, în cazul planetei, priza nu era infinită. Acum încercăm să reparăm, sau măcar să nu stricăm și mai tare. Construim parcuri fotovoltaice, investim în tehnologii mai curate, vorbim despre eficiență energetică. Uneori cu convingere, alteori doar pentru că factura la energie ne convinge mai repede decât discursurile despre mediu. Natura nu negociază, nu votează, nu ține cont de ideologii. Răspunde doar la ceea ce facem. Astăzi, 15 iunie, este Ziua Internațională a Energiei Eoliene. O zi care

0: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale.

0: Macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
0: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Pasionații de ciclism sunt invitați să participe la unul dintre cele mai solicitante evenimente de anduranță organizate în această vară la Iași. Iași Club de Biciclete, cu sprijinul Randonneurs România, organizează un brevet clasic de 400 de kilometri dedicat celor care doresc să-și testeze rezistența și determinarea. Startul va avea loc din municipiul Iași, de pe bulevardul Alexandru cel Bun, la miezul nopții, ora 0. Participanții care finalizează traseul în timpul stabilit vor primi certificatul oficial de brevetare. Înscrierile se fac prin e-mail până la data de 22 iulie. Cicliștii pot opta pentru una dintre cele două variante de aproximativ 400 de kilometri. Prima traversează localitățile Vaslui, Bârlad, Tișița, Bacău și Târgu Frumos, având un profil mai accesibil, cu aproape 2000 de metri diferență de nivel. Cea de-a doua variantă este mai dificilă și include Botoșani, Spătărești, Târgu Neamț, Piatra Neamț și Hanul Ancuței, cu peste 3200 de metri diferență de nivel. Timpul limită de finalizare a traseului este de 27 de ore. Lucrările la noul cimitir din municipiul Pașcan, cel din spatele școlii Ion Creangă din cartierul Fântânele, sunt aproape de finalizare. Mai sunt necesare lucrări la gardul ce delimitează alea de acces către locație de școala Ion Creangă din cartierul Fântânele. Ulterior va fi demarată recepția finală. De îndată ce se va încheia recepția finală a investiției, va fi scos în dezbatere publică regulamentul privind modul de exploatare a cimitirului. Pășcănenii care dețin locuri de veci în vechiul cimitir sau cei care au rude acolo se vor adresa municipalității în cazul unor situații noi. De la 1 iulie, regulile Uniunii Europene privind utilizarea tahografului se extind, vizând o categorie mai largă de vehicule de transport rutier de marfă. Măsura face parte din implementarea treptată a pachetului european de mobilitate și are ca obiectiv consolidarea controlului timpilor de condus și creșterea siguranței rutiere în transportul internațional. Tahograful este un dispozitiv care registrează automat durata condusului, pauzele și perioadele de odihnă ale șoferilor, fiind utilizat pentru a preveni depășirea timpilor legal de condus și pentru a asigura condiții de muncă standardizate la nivel european. Începând cu 1 iulie, toate vehiculele comerciale între 2,5 și 3,5 tone folosite la transport internațional de marfă sau operațiuni de cabotaj în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu tahograf inteligent. Până acum, aceste vehicule, frecvent utilizate pentru transporturi rapide, livrări urgente sau volume mai mici, nu intrau sub incidența acestor reguli. Noile prevederi urmăresc uniformizarea controalelor în transportul rutier internațional și reducerea diferențelor de aplicare a legislației între statele membre ale Uniunii Europene. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Europa FM.
1: 16 și 9 minute în această zi de luni, 15 iunie. Am impresia că lunea are o problemă de imagine, cumva. De fapt, nu e atât de rea pe cât spun legendele, pur și simplu are ghinionul să vină după weekend, dar dacă stai să te gândești, nici nu arată rău. Avem muzică, avem soare și mai ales mai sunt câteva ore până la finalul zilei și l-avem și pe Enrique Iglesias acum aici la Viva FM.

0: The Night, 16:16. Poate o fi cu noroc dacă toți s-au așezat acești 16 bine unul lângă celălalt într-o zi de luni, de 15 iunie. Sper că ți-e bine până la ora aceasta și mai ales că ai răbdarea cu tine. Traficul probabil se îngreunează la această oră, dar nu ești singur, te țin eu aici cu vești din întreaga lume. Uite, 10 de suporteri argentinieni care nu au reușit să obțină vize pentru Statele Unite au primit o compensație neașteptată înaintea Cupei Mondiale din 2026. O companie locală le oferă televizoare gratuite pentru a putea urmări meciurile de acasă. Da, uite, asta a dat campanie apropo de business-uri și de cum ne adaptăm la diferite contexte. Concret, compania a anunțat că va distribui televizoare gratuite primelor 100 de persoane care pot demonstra că au primit un răspuns negativ la solicitarea de viză pentru Statele Unite. Oferta, sigur că a atras rapid interesul fanilor, iar la sediul companiei s-au format cozi după lansarea campaniei pe rețelele de socializare. Asta se mai întâmplă în lume, astăzi luni 20, Alina, e 15 iunie. Bună dimineața, e zi de luni, merit și eu mai multă cafea ca să mă trezesc. Mulțumesc că ești aici, continuăm cu piesele tale preferate.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea, cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
5: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre invenția care ne face verile mai suportabile și clădirile mai confortabile, aerul condiționat. Chinezii foloseau ventilatoare manuale, iar romanii aveau sisteme prin care făceau să circule apa prin pereți. Însă primul sistem de aer condiționat adevărat a fost inventat în 1902 de inginerul american Willis Carrier. Inițial, Carrier nu încerca să creeze confort termic pentru oameni, ci să rezolve o problemă industrială. Umiditatea dintr-o tipografie din New York afecta hârtia și cerneala. El a proiectat un aparat care răcea și dezumidifica aerul, îmbunătățind condițiile din fabrică. Curând și-au dat seama că acest sistem poate fi folosit pentru confortul oamenilor. În 1924, primul magazin universal cu aer condiționat a fost inaugurat, iar în 1928, aerul condiționat a fost instalat și în cinematografe, atrăgând mulțimi de oameni în zilele toride. Astăzi, tehnologia a evoluat enorm. Avem sisteme inteligente, aer condiționat ecologic și chiar soluții care folosesc energie solară. Fără această invenție, multe orașe din zonele calde ale lumii ar fi fost greu de locuit. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspadă, a fost destul cu ziua mea de plajă.
7: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
6: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
10: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
11: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres.
8: Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
13: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
12: Mesaj de conștientizare.
14: Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: grijă de ea, uzi plantele, hrănești animalele de companie, te asiguri că totul este în regulă și în schimb ai cazare gratuită. Nu este chiar o vacanță fără costuri, pentru că vine la pachet cu responsabilități, dar mulți spun că experiența este mult mai autentică decât într-un hotel. Cumva, în loc să fii turist câteva zile, ajungi să trăiești, măcar pentru o vreme, ca un localnic. Sincer, acum, dacă mă întreb pe mine, ideea aceasta de a avea grijă, de exemplu, de o pisică într-o casă din sudul Spaniei sună mai degrabă ca începutul unui film fain decât ca o vacanță în care mă bucur doar de o cazare gratuită. 16:47, suntem aproape de finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar nu înainte de a mai asculta câteva piese din playlistul tău preferat.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt? Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
3: Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava. Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață.

0: contează. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
1: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Viva

If you're looking for devotion, you've got to show me love.

0: Viva FM. Trăiește-ți muzica.
1: Și uite așa ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi, 16 și 57 de minute. Mă bucur mult că ne-am întâlnit în această zi de luni și că am avut începutul acesta împreună, 15 iunie, astăzi la Viva FM. Ne reauzim mâine de la 13, tot aici în Viva Traffic. Până atunci îți urez seară faină, cu cât mai multe începuturi bune să fie și neapărat urarea mea de toate zilele, să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. La fixul orei 17 vin știrile și apoi Viva Deep Music cânt în remixurile tale preferate aici pe frecvențe. Bye, seară faină, te las cu Caro Emerald.

Bun găsit la știrile Viva FM. Un conflict izbucnit între doi șoferi din Botoșani s-a transformat într-un incident violent pe străzile din Iași. Totul s-a petrecut în zona Ateneu din cartierul Tătăraș, unde două autoturisme au fost implicate într-un accident care, potrivit primelor informații, ar fi fost provocat intenționat. Anchetatorii au în calcul varianta unei reclări de conturi între cei doi conducători auto, conflictul pornind din Botoșani și continuând în trafic până la intrarea în municipiul Iași. În urma impactului, în care au fost implicate 6 persoane, cele două mașini au fost proiectate într-un stâlp de iluminat public. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, cu autospeciale de descarcerare, dar și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Un tânăr rămas încarcerat între fierele contorsionate a fost scos de salvatori. De asemenea, un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost transportat la spital după ce a fost agresat cu spray lacrimogen în timpul altercației izbucnite după accident. Martorii au surprins momentele tensionate de după impact, când unul dintre șoferi l-a atacat celălalt în plină stradă. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare și încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și cine se face responsabil de producerea accidentului și de actele de violență care au urmat. Iașul va găzdui pe 28 iunie una dintre etapele oficiale ale campionatului național de Kendama. Evenimentul va avea loc în grădina Palace și va reuni concurenți din întreaga țară care își vor demonstra îndemânarea, precizia și creativitatea în fața publicului. Competiția este deschisă participanților de toate nivelurile, de la intermediari și avansați până la categoria pro, destinată celor cu experiență competițională și tricuri complexe. Miza concursului este un premiu în valoare de 500 de euro. Organizatorii anunță că numărul locurilor este limitat, iar înscrierile se fac online pe site-ul oficial al competiției. Pe lângă întrecerile sportive, evenimentul promite o atmosferă relaxată și interactivă, cu demonstrații spectaculoase și momente dedicate comunității pasionaților de Kendama. Publicul va avea ocazia să participe și la un meet and greet cu Xtremus, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai acestui sport. Accesul este deschis atât concurenților cât și spectatorilor, care vor să descopere un fenomen tot mai popular în rândul tinerilor și să urmărească demonstrații impresionante de îndemânare. Transfăgărășanul s-a redeschis circulației rutiere. Șoferii pot circula din nou pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România. A fost redeschisă circulația pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, și Piscul Negru, în județul Argeș. Potrivit autorităților, traficul este permis zilnic între orele 7 și 21. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile din teren, deoarece la altitudini mari vremea se poate schimba rapid, afectând vizibilitatea și siguranța circulației. Autoritățile atrag atenția și asupra prezenței frecvente a urșilor din apropierea carosabilului. Turiștii sunt avertizați să nu se apropie de animale, să nu încerce să le hrănească și să anunțe imediat autoritățile dacă observă situații periculoase. Hrănirea urșilor este interzisă prin lege și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Specialiștii avertizează că animalele obișnuite să primească hrană de la oameni își pierd comportamentul natural și pot deveni un pericol atât pentru turiști, cât și pentru propria supraviețuire. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și o săptămână excelentă vă doresc!

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am. Am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas până la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19. În deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește. Viva FM.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
5: Sunt Marius Ghina și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Pasionații de ciclism sunt invitați să participe la unul dintre cele mai solicitante evenimente de anduranță organizate în această vară la Iași. Iași Club de Biciclete cu sprijinul Randonneurs România organizează un brevet clasic de 400 de kilometri dedicat celor care doresc să-și testeze rezistența și determinarea. Startul va avea loc din municipiul Iași de pe Bulevardul Alexandru cel Bun la miezul nopții, ora 0. Participanții care finalizează traseul în timpul stabilit vor primi certificatul oficial de brevetare. Înscrierile se fac prin e-mail până la data de 22 iulie. Cicliștii pot opta pentru una dintre cele două variante de aproximativ 400 de kilometri. Prima traversează localitățile Vaslui, Bârlad, Tișița, Bacău și Târgu Frumos, având un profil mai accesibil, cu aproape 2000 de metri diferență de nivel. Cea de-a doua variantă este mai dificilă și include Botoșani, Spătărești, Târgu Neamț, Piatra Neamț și Hanul Ancuței, cu peste 3200 de metri diferență de nivel. Timpul limită de finalizare a traseului este de 27 de ore. Lucrările la noul cimitir din municipiul Pașcan, cel din spatele școlii Ion Creangă din cartierul Fântânele, sunt aproape de finalizare. Mai sunt necesare lucrări la gardul ce delimitează alea de acces către locație de școala Ion Creangă din cartierul Fântânele. Ulterior va fi demarată recepția finală. De îndată ce se va încheia recepția finală a investiției, va fi scos în dezbatere publică regulamentul privind modul de exploatare a cimitirului. Pășcănenii care dețin locuri de veci în vechiul cimitir sau cei care au rude acolo se vor adresa municipalității în cazul unor situații noi. De la 1 iulie, regulile Uniunii Europene privind utilizarea tahografului se extind, vizând o categorie mai largă de vehicule de transport rutier de marfă. Măsura face parte din implementarea treptată a pachetului european de mobilitate și are ca obiectiv consolidarea controlului timpilor de condus și creșterea siguranței rutiere în transportul internațional. Tahograful este un dispozitiv care registrează automat durata condusului, pauzele și perioadele de odihnă ale șoferilor, fiind utilizat pentru a preveni depășirea timpilor legal de condus și pentru a asigura condiții de muncă standardizate la nivel european. Începând cu 1 iulie, toate vehiculele comerciale între 2,5 și 3,5 tone folosite la transport internațional de marfă sau operațiuni de cabotaj în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu tahograf inteligent. Până acum, aceste vehicule, frecvent utilizate pentru transporturi rapide, livrări urgente sau volume mai mici, nu intrau sub incidența acestor reguli. Noile prevederi urmăresc uniformizarea controalelor în transportul rutier internațional și reducerea diferențelor de aplicare a legislației între statele membre ale Uniunii Europene. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva! Deep Vibes!

0: Veșinii, cât ai zis că ai dat pe încălzire iarna trecută, că eu am sărășit?
1: Veșinii, eu am dat așa puțin că nici nu mi-amintesc. Am pus un șeminiu de la Vera.
0: Așa, și?
1: O ținut casa, m-o ținut și pe mine și nevasta și-a adus aminte de mine, colo, pe canape, în fața focului. Vera, șeminei cu montaj și garanție. Vera.ro.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Ritualul tău de relaxare și regenerare.
1: Și-am făcut plajă nud și îți dai seama că am fost pârlit pe spate. Am stat numai pe burtă. Asta am ajuns la ora 8 pe plajă, mi-am dat slipii jos și așa am rămas la sfârșitul lui ianuarie. Cum mi-a atins primul fulg de neaspate, a fost destul cu ziua mea de plajă.
2: Costel vine cu un show de stand-up comedy în orașul tău.
1: Salut! Sunt Costel și ne vedem la Iași pe 15 iunie la Sala Unirii de la ora 19, în deschidere Dima și Mirel. Bilete pe iabilet.ro.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 25 iunie ai 7% reducere la bijuteriile din aur aflate în stoc și la verighetele Coriolan din catalog, disponibile din stoc sau la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
1: Pâinea adună oamenii la masă, iar poveștile îi țin împreună. Viva FM și Panif.com dau glas poveștilor tale în campania Gustul Poveștilor din Moldova. În fiecare dimineață, la matinal, lansăm o întrebare amuzantă despre pâine, iar tu trebuie să răspunzi cât mai simplu și mai haios, exact ca și cum ai explica unui copil de 5 ani. Ascultă întrebarea zilei și trimite-ne răspunsul tău audio sau text pe WhatsApp la 0753 100 300, urmat de numele tău și orașul din care ne asculți. În fiecare zi premiem cel mai creativ răspuns cu un coș felie de Moldova plin cu bunătăți Panif.com în valoare de 200 de lei. Noi punem întrebarea, tu spui povestea. Fii pe fază și trimite răspunsul tău la 0753 100 300.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
1: Când e gata autostrada, când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale RBL Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
1: De multe ori, un copil poate merge mai departe pentru că cineva alege să creadă în el. De 10 ani, Arhiepiscopia Iașilor, prin departamentul Provita, susține copiii și tinerii din familii numeroase prin educație. O bursă lunară de 300 de lei, meditații, cursuri, școli de vară și ateliere. Fiecare copil are nevoie de un om care să creadă în el. Donează o bursă pe provitaiași.ro.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.

Bun găsit la știrile Viva FM. Un conflict izbucnit între doi șoferi din Botoșani s-a transformat într-un incident violent pe străzile din Iași. Totul s-a petrecut în zona Ateneu din cartierul Tătăraș, unde două autoturisme au fost implicate într-un accident care, potrivit primelor informații, ar fi fost provocat intenționat. Anchetatorii au în calcul varianta unei reclări de conturi între cei doi conducători auto, conflictul pornind din Botoșani și continuând în trafic până la intrarea în municipiul Iași. În urma impactului, în care au fost implicate 6 persoane, cele două mașini au fost proiectate într-un stâlp de iluminat public. La fața locului au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, cu autospeciale de descarcerare, dar și ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță. Un tânăr rămas încarcerat între fierele contorsionate a fost scos de salvatori. De asemenea, un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost transportat la spital după ce a fost agresat cu spray lacrimogen în timpul altercației izbucnite după accident. Martorii au surprins momentele tensionate de după impact, când unul dintre șoferi l-a atacat pe celălalt în plină stradă. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare și încearcă să stabilească exact cum s-au desfășurat evenimentele și cine se face responsabil de producerea accidentului și de actele de violență care au urmat. Iașul va găzdui pe 28 iunie una dintre etapele oficiale ale campionatului național de Kendama. Evenimentul va avea loc în grădina Palace și va reuni concurenți din întreaga țară care își vor demonstra îndemânarea, precizia și creativitatea în fața publicului. Competiția este deschisă participanților de toate nivelurile, de la intermediari și avansați până la categoria pro, destinată celor cu experiență competițională și tricuri complexe. Miza concursului este un premiu în valoare de 500 de euro. Organizatorii anunță că numărul locurilor este limitat, iar înscrierile se fac online pe site-ul oficial al competiției. Pe lângă întrecerile sportive, evenimentul promite o atmosferă relaxată și interactivă, cu demonstrații spectaculoase și momente dedicate comunității pansionaților de Kendama. Publicul va avea ocazia să participe și la un meet and greet cu Xtremus, unul dintre cei mai cunoscuți promotori ai acestui sport. Accesul este deschis atât concurenților cât și spectatorilor care vor să descopere un fenomen tot mai popular în rândul tinerilor și să urmărească demonstrații impresionante de îndemânare. Transfăgărășanul s-a redeschis circulației rutiere. Șoferii pot circula din nou pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România. A fost redeschisă circulația pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă, în județul Sibiu, și Piscul Negru, în județul Argeș. Potrivit autorităților, traficul este permis zilnic între orele 7 și 21. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu atenție și să adapteze viteza la condițiile din teren, deoarece la altitudini mari vremea se poate schimba rapid, afectând vizibilitatea și siguranța circulației. Autoritățile atrag atenția și asupra prezenței frecvente a urșilor din apropierea carosabilului. Turiștii sunt avertizați să nu se apropie de animale, să nu încerce să le hrănească și să anunțe imediat autoritățile dacă observă situații periculoase. Hrănirea urșilor este interzisă prin lege și poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Specialiștii avertizează că animalele obișnuite să primească hrană de la oameni își pierd comportamentul natural și pot deveni un pericol atât pentru turiști, cât și pentru propria supraviețuire. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune și o săptămână excelentă vă doresc!

0: set for the location, we're everywhere.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care-i face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733-553.
5: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
6: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
7: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te plice pe la toate, ma nu cred că are autorizație.
8: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
9: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
0: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
7: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
6: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
7: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. A fost lansată campania Zero Compromisuri, o inițiativă menită să prevină accesul minorilor la produsele din tutun și nicotină și să crească gradul de respectare a legislației privind verificarea vârstei la cumpărare. Campania vine în contextul în care o mare parte a populației consideră că legea nu este aplicată suficient de strict. Un sondaj realizat de InScope Research în aprilie 2026 arată că 64,6% dintre români cred că interdicțiile privind vânzarea produselor din tutun și nicotină către minori sunt respectate în mică măsură sau deloc. Reprezentanții organizațiilor implicate atrag atenția că una dintre principalele provocări rămâne verificarea corectă a vârstei cumpărătorilor, atât în magazinele fizice, cât și în mediul online. Conform legislației în vigoare, vânzarea produselor din tutun și nicotină către persoanele sub 18 ani este interzisă. Nerespectarea prevederilor poate atrage sancțiuni. Odată cu lansarea campaniei, a fost pusă la dispoziție și platforma zerocompromisuri.ro. Acolo sunt disponibile informații despre legislație, obligațiile comercianților și măsurile de prevenire a accesului minorilor la aceste produse. Organizatorii subliniază că protejarea minorilor rămâne o prioritate și respectarea legii nu este opțională, ci obligatorie pentru toți operatorii economici din domeniu. Imaginile sau videoclipurile realizate cu inteligența artificială vor trebui etichetate clar atunci când sunt distribuite pe internet. Așa prevede codul de bune practici privind conținutul generat de AI publicat pe 10 iunie de Comisia Europeană. La elaborarea condițiilor au contribuit furnizorii și operatorii de sisteme AI, dar și organizațiile neguvernamentale și sectorul public. Obligațiile ar urma să se aplice de la începutul lunii august. Codul cuprinde două secțiuni. Prima obligă furnizorii să se asigure că rezultatele generate de inteligența artificială, imagine, audio, video, text pot fi identificate ușor prin etichete digitale ca să reducă riscul de a fi confundate cu cele autentice. A doua cerință implică operatorii care lucrează cu inteligența artificială și o pun la dispoziție și utilizatorilor. Ei vor trebui să informeze publicul legat de conținutul realizat cu AI, să eticheteze deepfake-urile și să semnaleze când un anumit material a fost generat sau modificat prin intermediul inteligenței artificiale. Comisia Europeană invită toți furnizorii și operatorii să semneze acest cod, iar odată ce Comisia și Comitetul pentru Inteligență Artificială îl aprobă, condițiile vor urma să se aplice din 2 august. USR a anunțat duminică printr-o rezoluție adoptată în unanimitate de Biroul Național că nu susține nici cea de-a doua propunere de premier înaintată de președintele Nicu Șordan, liberalul Adrian Veștea. În declarația adoptată duminica 14 iunie, conducerea partidului afirmă că a luat act de nominalizarea lui Adrian Veștea și subliniază că nu a fost informată în prealabil despre această decizie. Poziția USR vine la doar două zile după ce formațiunea a respins și varianta unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac. Vineri, liderul partidului, Dominic Fritz, a anunțat că USR nu poate susține un executiv care beneficiază de sprijinul PSD. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
1: Ai auzit bine, am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
6: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente. În gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
0: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume în care totul se schimbă, pe ce te bazezi? Încrederea nu mai este un concept abstract, ci instrumentul tău de business. Pe 16 iunie te așteptăm la Hotel Internațional Iași, la a 7-a ediție a conferinței regionale Rebele Moldova. Dezbatem soluții reale în antreprenoriat, educație și bună guvernare. Conectează-te cu liderii de business din regiune sub tema Bond Trust to Adapt. Descoperă agenda și invitații conferinței pe rbls.ro sau pe pagina de Facebook Romanian Business Leaders, filiala Iași. Trust to Adapt.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.